Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöiseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tämän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tämä taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tämä kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöistä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus niihe täältä pyörii.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

No niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskustoa tässä hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireeltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

siinä. Atlas Sound, eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Sariar. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajilleen. Siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikata napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä. En usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt. Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä Jussi.

Niin siis tässä uudessa lainsäädännössä pakko tarkentaa vielä on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisella teknisellä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Palaan nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Attack. Ja biisi, Adagia.

What do you want to make?

Joo, siinä oli aika tuoretta sunkko saattaja. Luksusilta ja Kraftwerkiltä muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos

jos tuota tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin. Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja lauleskelee. Se lauleskelee. Laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. Takavalot on kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai jakselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä. Sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitäs sitä sitten soittelis? Pannaan. Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekö mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti, äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelma, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkki rockia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways in Liar Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tän hitin ja sitten painuivat johonkin unholaan. Siis tää kokoelmahan sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Crying Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

Siinä loistava hailumergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa, sähköpianoa ja haitaria. Komeasti lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Heillä mainittuihin soittimiin ja tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Siis tainnut juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita, 13 kosteita ole lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korvaan kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla sen, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hear.fi. Sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

0: Täällä on Voitto Talonen Lahdesta. Teille Lahden messujen todelliset tekijät.
1: Turpa kiinni, Voitto.

0: No niin, haluaa kuulla tätä jotain jo. Terve vain sinne vastaanottimien. Joo, en vitut. Tämä on nyt sitten tämmöinen minun uusi ohjelma. Sinne näköjään Kyösti laittoi nimen Keskiviisto. Olkoon näin. Olisin voinut kutsua tätä myös nimellä Kassumessu vanhaan tapaan, mutta ei niitä nyt jaksa aina kelailla. Ja muutenkin siinäkin soitin yleensä pelkästään lähinnä vinyyleen. Tällähän mun piti itse asiassa aloittaa, mä vähän unohdin. Laitetaan se nyt. 56 bars.
1: 1, 2, 3.

Joo, se oli Jim Pembroke aliarvostetulta albumilta Party Upstairs, joka on ensimmäinen, no ei minä tiedä, mutta tää on digitaalinen äänitys, aika tommonen kireä soundi. Ja tämähän on tehty, tää on sen takia ilman rumpuja, kun tämä Pembrokein pitkäaikainen aisapari Ronnie Österberg oli juuri hirttänyt itsensä. Ja tässä on aika hauska meininki, tää on niinku, tässä on aika paljon tämmösiä niinku ryyppäilybiisejä ja sit semmosia aika herkkiä lauluja. Sä vollotetaan John Lennonin perään ja muitten kavereitten. Helvetin hieno. Mutta joo, jos sattuu olemaan siellä parempaa juomista käsillä, niin siitä vaan aamuhan se voi alkaa nytkin. Itse otan

0: kollaa kestää, mutta nyt lähdettiin Neuvostoliittoon.
1: Tää bändin nimi on Paanin kuoro.
0: Paanin kuoro. Mulla on näitä hikitauhoita julkaisuja. Ehkä maailman paras kasettilafka. Tässä on nyki.
1: Joo.
0: Vittu. Mulla on tässä ohjelmassa nyt niinku vähän erilaisia tämmöisiä teemoja, joista mulla ei itselläkään kauheasti mitään hajua. Mutta mä kävin tuossa kulttuuriretkellä Sysmässä syksyllä. Sieltä yritän etsiä jotain raporttia siitä. Ja sitten soitetaan vähän semmoista kaikkea urheilumusiikkia ja sitten tämmöisiä kaiken näköisiä dynamiittiralleja ja muita. Ehkä vähän countrya ja westernia myös. Otetaan ensimmäinen dynamiitti-aiheinen kappale. Sen esittää meille Kevin Coyne. Sori, Neuvostoliitto, olet liian pitkä. Eikä mitään kuulu. Noni. Kevin Coyne.

Eiköhän ole aika ensimmäisen urheilukappaleen, nimittäin urheilustahan se käy tuo hermoromahduskin. The Splits. Ei ku Split by the Groundhogs.

meinaa jäädä tuota käytössä grillillä ja ykkösellä ja se on puolet hampurilaista. On kyllä kylmänäkin ihan hyvä. Nimittäin kannattaa muistaa syödä. Syödä kannattaa muistaa. Mä oon myös kokenut viime aikoina, että toi juominen kansa ottaa joskus.

Every one time, friends, I had them all. I even had a paw.

Huhhuh. Oi vittu. Mitähän ton jälkeen pystyy laittamaan? Oli Townes Van Zandt elokuvasta Heartburn Highways kappale Waiting Around to Die. Laitetaan rockiin. Seuraava bändi on nimeltä Dynasty Kriis. Kappaleen nimi on Skitsomania, eli urheiluteemalla. Jatketaan. Eiks kuse mua, jos nyt on vähän vittu naarmunen leidun.

0: Colored Balls.
1: Kiitokset Pupuhuhtaan näistä levyistä.

Twitter. Twitter. Hallå. Förstår du ingenting? Mä pääsin käymään tuossa toisessa viikolla Ruotsissa elämäni toista kertaa. Ensimmäisen kerran oli joskus 87 ehkä, ja piti sanoa, että en sanonut. Mutta mä ostin sieltä yhden tämmösen levyn, tämmönen bändi kuin Battat for Truppel Malmöstä. Ja nyt vasta mä huomasin, että näillä on tämmönen biisi kuin Kungen heter Jandek. Kungen heter Jandek. Joko tiedätte, mistä puhutaan, tai sitten ei.

Joo, oispa tajunnut elvistellä reissussa näille jätkille, että kuka on soittanut Jandekin kanssa samalla keikalla. Joskus Keijon kanssa päästiin lämpäämään. Ei kyllä puhuttu sanaakaan Jandekin kanssa. Se vaan muistaakseni räpläsi jotain älypuhelinta siellä ja Salkun kanssa ja sitten välillä se soitti jonnekin varmaan jokin sinne Texasiin, että miten se bisnekset menee. Mitä mun piti tässä olisi teille nimittäin melkoista musaa. Sami laittaa täällä internetissä viesti, että uskaltaisikohan sinne tulla kattoo. Kyllä tänne uskaltaa tulla. Kymästi. Tuo Sami mulle vissyy. Tuo vissyy. Se vitussa ne kaikki linkit on, mitä mä oon laittanut tänne. En ymmärrä. Kaikki on kadonneet. Mutta niin, on tää aika huvittavaa. Mä tuijotan täällä internetin ruutua ja puhun teille. Te luultavasti tuijotatte internetin ruutua ja näin poispäin. Kikkelis, kokkelis vaan. Mitä vittua? Kaikki pelastakaa mut. Se helvetin hyvä artisti, jota mä aamulla linkkaan, niin sitä ei löydy mistään enää. Kaikki on kadonnut. Saatana. Se tuli varmaan liian suosituksi, nyt sitä ei voi enää. No joo. Vandert for Truppel voi jatkaa tässä. Tää on hieno biisi. Jahar Ingenti. Hieno bändi. Toivottavasti saadaan ne tänne syksyllä kiertueelle. Näin olisi kova tavoite. Ehkä syyskuussa. Joo.

Otetaan vielä yksi biisi. Ruppeleilta. Rupparit. Tää on meidän ruottiroudarin Teemu suosittu biisi.

Oh, mama.

0: Ok, alkaa vaikuttaa siltä, että minun pitäisi ehkä
1: lähteä tupakoimaan. Ehkä lähden tupakille, jos Sami voi ehkä vaihtaa seuraava biisin. Ensin...

0: ensin laitamme Wilco Johnsonin Solid Senders LP:ltä kappaleen Burning Down. Musta tää on helvetin hyvä. Sen jälkeen Kevin Coynea lisää, koska sitä ei välttämättä kaikki ole sillä lailla hirveästi kuunnellut. Tässä on Coynen tämmöseltä aliarustetulta Matching Head and Feet LP:ltä kappale Lucy. Musta se on ainakin ihan saatanallinen rumpukomppi. Ei kun laitetaan sen ennemminkin toisinpäin. Laitan ensin, ensin Kevin Coynen kappale Lucy ja sen jälkeen tulee Wilco Johnson's
1: Solid Senders. En kyllä
0: suosittele tupakointia kellekään, nimittäin tässäkin niin kuin missään helvetin muiset rallit. Okei, okay, go!

Wilco fucking Johnson. Saatana. Saatana, sekin on mennyt hankkinut syövä itselleen. Ei voi mitään, kaikkihan täällä lähtee joskus. Oltiin muuten kattoo Wilco Johnsonia ja Tavastialla tossa vuosi sitten aika lailla. Oli kyllä hieno konsertti, täytyy sanoa. Ja jossain vaiheessa siltä meni kieli poikki, enkä ikinä nähnyt kyllä niin hienosti hoidettua kielen poikkeamistilannetta. Ei siinä mennyt varmaan puolta minuuttia, kun se kertoi jotain hassua juttua siinä ja heitti kielen yleisöön. Joku jätkä siinä eturivissä tietenkin nappasi ja mä siinä aakalia päissäni menin sinne hösöttään, että ei vittu, Wilco Johnsonin kieli. Ja sitten se oli hirveän tarkkana tietenkin tästä reliikistä ja miksikä sit sanotaan, onko se reliikki? Joo, pyhäin jätös. Niin mutta mä kinusin, että saanko mä koskea sitä. Ja mä sain koskea melkein Wilco Johnsonin munaa. Kun oltiin just lähdössä keikkareissulle tuonne Keski-Eurooppaan, niin sain siitä sitten vähän jotain tämmöstä mojo. Nyt vois kyllä lähteä pois Jyväskylästä hetkeksi.

Podcast Radio New York. Tää on bändi on Hawkwind. Tää on Jollu Jumppers Tyrnövältä. Once again. Mitä se sysmään kuuluu? Katsotaan siellä. Tässä ollaan selvästi vielä matkabaarissa. Tässä jossain vaiheessa mennään käymään sitten tuolla Uotissa tansseissa. Siellä oli saatanan kova bändi. Mutta otetaan tähän väliin tämmönen urheiluvartti. Tai sanotaanko, koitetaan typistää se 5 minuuttiin. Tää on kuitenkin semmonen kimaro, jota kaikki on odottanut. Niin aloitetaan kovimmasta päästä, elikkä lätkäjuttuja, lätkää räpylään. Mä oon kotoisin semmoista paskapaikasta kuin Nastola. Hyvä Nastola. Nastolassa on hienoa. Naskirock. Vittu. Tuolta lähtee rock and roll.

0: sitten me lähdettiin tuolta Lapista. Me lähdin tosi viikkoa aikaisemmin polkupyörällä sotkemaan. Sitten pojat tuli sitten mokin autolla perässä. Ja tuota oltiin Vanta siellä lentokentällä. Ja tuli se, että lippuja pitäisi olla kaikille, vaan kun meitä oli tota... Minä olin sinne Repaan ja Antsu ja Arvo ja Peku ja kun ei ollut kuin 4 lentolippua, niin tota, sitten vedetään pitkää tikkua siinä ja me vedetään pois vaan ja pojat sanoi mulle, että menepä vessaan, että tota, me veemme pitkää tikkua. Minä sanoin, että ei minua kuseta, näitä kyllä kusettaa, että minä menin sinne vessaan ja minä tulin vessasta pois sitten, niin silloin olivat tuota, pojat vetäneet sen pitkän tikun ja sanoin, että siellä tuota, jäit ilman lippua, mutta että kohta tulla perässä, että menet tuohon reppuun, niin me lyömme sen sinne lentokoneeseen kiinni johonkin roikumaan. Ja minä sinne könyämään siihen reppuun siinä sitten keskellä lentohallia ja eiköhän se reppu säässä sitten pojat mene sinne tuota, kentälle ja siihen johonkin nokkapyörään, että sitten sen repun kiinni, minä sen verran, että repun välistä näin ja tuota, ei kun lähtökin toi sitten siinä ja silloin minua rupesi perse kylmenemään, kun se oli reppu jäänyt sillä lailla niin vängesti roikkumaan siihen, että nokkapyörä niinku veti tähän takataskut murtuminen tässä, niin minä jotenkin kumpeeksi jo ilman kikässä, joka on tällaisia ampuja, niin lopella hirveän kokouskulma ollut sen jälkeen, niin sen tuntia se alkaa tulla meille, kun ne aloittaa tulla yläkerrassa, siinä kun ollaan tuollaisessa 10-1000 metrissä niinku Pohjois-Atlantin ylillä ollaan, ja minä rupelin sillä repussa sitten niinku ottamaan käsiä yhteen, että pikkusen pari kiertäis, kun ihan tällä pieniä tuli sinne olin.
1: Sillä jälkeen, eikö se reppu perkele silloin hajoa sinne justiin,

Ei, se oli Flesh Dansen Nastolasta kans, joo. Tää seuraava tulee jollekin tyypille Punkin Finlandilla, joka jonka kauan kaivattu levy oli Ripan tykit tuodaan vaan. Jos mä oikein muistan. Mulla ei tästä mitään hajua, mutta urheilustahan se juominenkin käy.

No, onpa se aika ralli, saatana. Hirveä. Lopetetaan tää urheiluruutunen tässä nyt Football Club FC Känkäsen levyyn Sanoin sua pulukseen. Kai se puluksikin no niin.

aika surkea esitys oli mun mielestä tämäkin. Mä harvoin haukun biisi. Mun mielestä aina pitää antaa mahdollisuus musiikille. Ja tästä päästään aasinsillalla bändin nimeltä Tosi Synkät, jonka vokaaleissa sattumoisin on tyyppi nimeltä Pulu. Eikä ihan kuka tahansa Pulu, vaan tietenkin Pulu Asunmaa, Sleepari-yhteyksistä tunnettu. Muutenkin tässä bändissä on näitä kaiken maailman Lahden rokuja. Jimmy Tenorkin mainitaan levyn kannessa, mutta sitä ei onneksi päästetty soittaa kuitenkaan, vaan se ottanut vaan valokuvat. Special thanks menee Jartulle. Mun mielestä tää on yksi parhaista suomalaisista blues-biiseistä.

Juu. Tosi synkät. Murha Vääksyn kanavalla. Jonkinlainen lahtelainen superbändi. Tehnyt tämmösen levy vuonna 89. Aika hyvää tommoista. Oisko Dr. Feelgoodit kuunneltu ja sillä lailla. Ei. Vittu, ei taaskaan kenähtänyt. Mä yritin siellä Ruotsissa opetella sanoa niinku röyhtäisemmällä nei. Aina se yrittää. Eikä niinkään. Nyt mä pääsen kans totettaa 3 vuotta myöhässä yhden toiveen. Toivottiin Kassumessussa soitettavaksi Kärsämiehet -yhtyettä. Näinpä itsekään tätä levyä vissiin koskaan kuunnellut. Tää on tän hyvämaineisen nettilevykauppiaan nykyään hyvinkin tunnetun Säteri julkaisema kokoelma. An independent one in independence country. This is the sound of Finland 1990. Kun Suomen liput heilumaan vaan. Kärsämiehet, olen kusipää. Vittu, mä en nyt muuten varma tästä nopeudesta, mutta ei kai sillä niin. Kusipää kuin kusipää.

onko Hans linjoilla, onko Hans linjoilla. Oliko oikein nopeus? Otetaanko varmuuden vuoksi vielä 300 uusia? Kyllä se ainakin paremmalta kuulosti äsken. Seuraavaksi voisin itse toivoa kuulevani apulantaa. Nimittäin sitä vanhempaa apulantaa. Mutta ei mulla sitä kasettia oo. Noniin. Pahaltahan tää näyttää. Niin. Näin voisi sanoa.

0: Joo.
1: Mitäs? Mitäs vittua? No niin, sieltähän se tulee. Tää oli kai aika tämmönen mysteeriartisti. Kääriäinen ja Neropatit. Pahalta tää kaikki näyttää. Se on vielä... Laitetaan vähän maistiksi kiusatelleksen tuota toista puolta. Tää on kai aika saatana kova. Mä soitan tän ehkä myöhemmin kokonaan.

0: pese, mut ei varaa bensiiniin. Sen nimi on Elsa. Se on kivaa. Se ei oo ollenkaan mean. Se antaa mun juoda yhden kaljan, kun me mennään kaupunkiin.
1: Miehet antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi.
0: Kiitos. Kiitos Tykylevich ja ACDC. Seuraavaksi mennään kartoittamattomille alueille. Tai ainakin mulle kartoittamatonta aluetta on yhtyö nimittä Ympis Esis and Syöse Boys. Kun on tämmönen biisi, kun päivä ilman veneperunoita on kuin vetinen munkki ilman invataksia.

0: minä kuuntelen Hean radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua jälleen. Sillä Hean radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hean radiosta, sillä Hean radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hean radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hean radiota.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Maire Marenki. Miten Maire Marenki et Itävalta sai alkunsa?
3: Maire Marenki ja Itävalta yhtye sai alkunsa, kun Maire Marenki päätti koota ympärilleen yhtyeen. Tämä yhtye rumpalin kanssa oli ollut jo vuosia aikaisemmin tämmöinen läppäbändi kuin Itävalta, joilla keksittiin kaikkia mahdollisimman törkeitä biisin nimiä, mutta niitä ei koskaan sitten tehty itse biiseiksi. Se oli semmoinen tämmöinen imaginäärinen punkkibändi maailmaa. Ei ainakaan parantava, mutta onneksi sitä ei koskaan sitten tullut.
2: Mikä on yhtyeen musiikkityyli?
3: Eipäs nyt mihinkään tyyleihin kangistuta. Mairehän on tehnyt 3 tämmöistä Mairen itse tuottamaa elektronista kappaletta. Free oli ensimmäinen, sitten 10 vuotta ja Alfa Romeo. Ja niitä tulee lisää tässä kevään mittaan. Maire Marenki ja Itävalta taas on ääntetty E-studiolla. Ja se on albumi, joka on tämmöinen perinteisempi yhtyessoittolevy, pitkä soitto. Ja siellä on rockia ja vähän bluesahtavaa kamaa ja siellä on myös vähän jatsahtavaa kamaa ja aika tämmöistä kuitenkin sitten niin kuin traditionaalisissa tyylilajeissa pyörittelevää, mutta niiden kesken leikittelevää kamaa. Että esimerkiksi siellä on semmoinen tango kuin Tango Jyrkänteellä, joka sitten vähän päätyy ikään kuin semmoiseksi puhelaulujatsiksi sinne loppupuolelle biisiä, kun päästään. Ei ole mitään pidättelemässä Maire Marenkia. Maire Marenki on India-artisti, joka saattaa lähteä ihan mihin tahansa suuntaan seuraavaksi. Ja se on tietoinen, villi ja vapaa päätös. Maire Marenkin ei tarvitse elää musiikilla, vaan musiikki elää Mairessa.
2: Minkä verran Maire Marenki et Itävalta on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
3: Tällä hetkellä Maire Marenkin ja Itävallan julkaisut rajoittuu tähän yhteen albumiin, josta julkaistiin 4 singleä. Ensin erotettiin sieltä singlet ja sitten nyt 11.11.2020 julkaistiin pitkä soitto nimeltään Miksi join talon. Ja sen lisäksi tosiaan Mairella on 3 tuommoista omaa elektronista biisiä julkaistuna ja niitä tulee sitten yksin ja kavereiden kanssa tehtyä tässä kevään mittaan vielä lisää.
2: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
3: Livenä yleisö saa nähdä ainakin hauskaa pitävän bändin.

0: nyt syksyllä sovittuna, mutta ne on kaikki peruuntuneet sattuneesta syystä. Sillä tavalla se on vaikuttanut, että keikolle ei ole päästy, että nyt toivotaan, että kesällä sitten on semmoinen tilanne, että päästään soittamaan.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
0: Se on erittäin hyvä kysymys. Maire on ratkaissut tämän niin, että Maire ei joudu elättämään itseään pelkästään musiikin avulla. Tekijänoikeuskorvaukset koskien näitä striimauksia on ihan naurettavat ja tämä systeemi, jotenkin nyt tämä artistin tulon muodostuminen on jäänyt jälkeen aika paljon siitä, kuinka nopeasti tämä digitaalinen kehitys on toisaalta juossut eteenpäin. Eli siinä pitää nyt lähteä sitten etsimään aika uusia keinoja. Toinen, mikä aiheuttaa tietenkin tämän saman ongelman artistin tulon lähteeseen, on se, että ei ole enää perinteisiä levyyhtiöitä, vaan julkaisuit tulee ihan kamalasti, että sinne hukkuu, sinne Spotify-tulvaan, jos yrittää seurata sitä, että kuinka paljon ihan vaan Suomessakin tehdään biisejä, kun se nykyään se julkaiseminen ja biisin tekeminen itse on niin helppoa ja se kynnys on niin matala. Täällä on murros meneillään ja mielenkiinnolla odottelemme, että mihin se meidät johtaa.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
0: En mieti, mikä on levitysformaatti lähitulevaisuudessa. Jää nähtäväksi, vaan vihentiä. Olettaisin, että tämä striimaushomma niin jotenkin jatkuu, mutta se voi myöskin olla, että jossain vaiheessa tulee semmoinen ovenkolautus noilla artisteilla, että sinne maksulliselle puolelle maksumuurin taakse aletaan laittamaan enemmän musiikkia, että jossain vaiheessa Spotify-meiningin jonkunlainen säännöstä pitää muuttua tai sitten sieltä pitää vaan ihmistä jotenkin pystyä sitten lähtemään pois. Se on helpommin sanottu kuin tehty.
1: Miltä yhtyeen urana tulevaisuus näyttää? Onko teillä terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: On. Terveiset on, että nauttikaa kaikista kuulemistanne demoista ja indien musiikista. Ja on hienoa, kun kuuntelette tätä ohjelmaa, koska se myöskin tuo sitten tämmöisen musiikin aidon tekemisen ja rakkauden, musiikin rakastamisen lähemmäs ihmisiä kuin se ammattimainen musiikin tekeminen, joka usein sitten perustuu tämmöiseen lista-algoritmeihin ja biisin analysointiin sen perusteella tai sen nähden, että mikä on niin kuin hittipotentiaali missäkin biisissä. Eipä siinä, minäkin tykkään kyllä kovasti hiteistä, oikein innostunut kuuntelemaan näitä hittibiisejä, jotka on siis semmoisia, jotka on minun mielestä tosi hyvin tehtyjä. Mutta on myös tosi hienoa, että on olemassa indie-puoli ja semmoinen puoli, joka tekee musiikkia rakkaudesta musiikkiin. Ja täällä kanavalla sitä saa kuulla. Se on herkkuva. Ihanaa talvea kaikille teille. Ja erityiskiitos Pispalan radiolle, että saatiin olla äänessä täällä. Terveisin Maire Marenki ja Itävalta.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Maire Marengin ja Itävallan uudelta Miksi join talon albumilta ensimmäisenä Skeittaan Alaskaan.

silti sust tykkää, kun sut tälleen baariin vielä keskiyöllä lykkää. Jos tuut munkaan, jos mentäis lentokoneella kohti yhteistä aurinkoa. Avioliitot ei niin päde ulkomailla, siksi mennään sinne ja...

Tällä viikolla ohjelman päättää Maira Marenki et Itävalta-yhtyeen Miksi join talon albumin raita numero 8 nimeltä Litkin viini.

0: Jyrkissä parhaita muistoja on varmaankin ne, kun palkattiin bändejä esiintymään. Ja meillähän oli semmoinen traditionaalinen metodi siihen aikaan, että tuli demoja, tuli C-kasetteja, vinyylejä ja sitten kokoonnuttiin joku kämpillä ja meillä oli semmoinen 15 sekunnin sääntö, että jos ei 5-15 sekunnissa vakuuta, niin annettiin vielä mahdollisuus, kuunneltiin toinen biisi siitä 15 sekkaa, jos sekään ei vakuuttanut, niin sitten otettiin muovikasista seuraava. Se oli raaka, mutta tehokas tapa. Jälki on ollut aika hyvä, jos näin jälkeenpäin katsoo, että niistä bändeistä, mitä sinne valittiin, niin aika monesta tuli niin sanotusti jotain. Mutta se siitä, ja nyt on vuorossa Seven Dragon.
1: Toivottavasti teille ei ole tuollaista 15 sekunnin sääntöä kenelläkään. Et jos on, niin voit vaikka vähän laventaa sitä, ehkä semmonen 20-25.

0: Jyrät, mitä menee?
1: Aina kunnia tulla Suomen parhaalle festivaalille. Kiitos, tulitte. Ihan oikeesti.

Geht das?

Shivan Dragon, Jyrok, paljon kiitoksia. Hyvää festivaalia, ihan mahtavaa. Kiitos paljon.

En tiedä. Käy se mun käsittääkseni.

Halo. Jaahas. No niin. Taitaa olla kassumessun aika. Miksi me ei koskaan osaa näitä

Voi siellä lukee vaita, että rentukkarok. Meneeköhän tää nyt mihinkään? Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa. Kovin svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole ketään.

0: myöskään laitteena musaa. Kivat kiertoäänet ainakin.
1: Ah!

Taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jaahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan se hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarok. Älkää uskoko! Älkää uskoko! Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Tämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Joo. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metadata, niin silti siellä lukee, että lentukka log. Ei se mitään. Nyt tulee kassumissu. No niin. Vai alhaisella on äänet? Tuleeko nyt kovempaa? Mikrofoni on aika kaukana. Nyt varmaan kuuluu jotain. Laitetaan ensimmäinen tietokonekaseetti soimaan. Sillä aikaa lähden hankkimaan kahvia. Tätä mitään kuin.

kahden kupin keitin. No. Katsotaan. Miten riittää?

Tuleeko se noin hirveellä viiveellä tämä? No, mikäs siinä? Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputorin kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kunhan saa tuosta hieman kahvia, niin voisi sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin.

Jesus. Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu. Ei joka. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvi... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmönen Tauoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO:nkin kokoelmiin. Aika tuommoista hippimenoa. No joo, se oli semmonen. Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä tota Saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa, katsotaan tällaisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämä ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta ja sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas, sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin, kuunnellen valheitasi, kuin että elin ilman sinua. Nyt näyttämä on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripun.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tää on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen.

täällä on tota niin tää mikki tosiaan niin. Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin niin, mut enää ei vissiin kierrä. Joo, siinä oli Pirkka-Pekka Petelius ja popparit. Oho, aika raju särö tossa kaiuttimissa. Joo, sitä on aika raju. Kuullaan vähän vielä. Vuoden 84 ryhmäteatterin esitys.

0: Semmonen levy. Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo ja Jukka kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta että tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onko sulla tää?
1: Joo.
0: Ei tarvitse.
1: Oho, poikkisin periaatteesta ampua tuolta kopioon. Oho. Mutta tätä ei varmaan siis soittaa. Voitte soittaa, mutta... Voitte kauheasti mainostaa.
0: Sain juuri soittokappaleen yhdestä levystä, mitä en soita. En voi soittaa sitä. Nyt otan kahvia.
1: Tämä oli aika yllättävää.

Jumalauta! Aika hyvä. Todella hyvä vaihtari oli tämä. Jyväskyläläinen yhtye Ydinaseeton Pohjola. Siinä oli heiltä vähän erilainen biisi ehkä kuin mitä yleensä soittavat. Jos soittaa myöhemmin jonkun toisen vielä. Päätimme juuri, että lopetamme lähetyksen noin 18.15. 19.15. Ja jotta ehdimme Lutakkoon kuuntelemaan Lutakon folkikahvilaan Vindi Carlos -yhtye. Missähän se mun kassi oli, missä oli lisää näitä tämänpäiväisiä. No niin, jatketaan matkaa. Ai niin, täältä piti laittaa se. Sitten meni taas jotenkin tää kulkemus ihan solmulla.

jingle.

0: Selvä. Sitten löytyyhän sieltä yksi CT:kin ainakin.
1: Tää on ihan helvetin kova.
2: Ainakin kannattaa.

0: Joo, se oli Vesku Koivusalo band kauan. Ja tää on musta aika hyvä. Eipä siitä sen enempää. Hienot kannet. Hienot kannet on kyllä. Niin, täällä on myös räjäytettyä kakkua tarjolla. Vielä jos haluat tulla maistelemaan.
1: Minä olen koottu niistä räjähtäneistä palaa.
0: En ole ihan varma, onko tämä Vesku Koivusalo soittanut Appendixissa joskus rumpuja, mutta voi olla, tai sitten ei.
1: Siitä pitää ottaa ihan osia.
0: Minä lähden nyt tuonne ulkovarastolle, tai mikä tuo nyt on, niin etsimään varsinaisia levysatseja ja laitan tässä sillä aikaa jonkun kappaleen. Joo, taas tämmönen vauhdikas tuon äskeisen jälkeen varmaankin.

0: one and only Valamonks. Vähän niinku The Monks, mut Valamonks. Seuraavat satsit on sitten vähän hardcorempaa osastoa, elikkä ne haisee niin pahalle, että mä viitin tuoda ne tän sisään. Ja toiseksi tää levari, millä mä soitan, niin kuumenee niin paljon, että tää on ehkä vähän vaarallinen. Elikkä toisin sanoen pihalevari. Ei ole vielä myöhäistä pihajuhlille. Takki päälle vain ja linnasta ulos. Ei siellä saada edes vettä. Mennään kattoon. Toivottavasti tää netti toimii täällä pihan puolella.
1: Jos täällä toimii, niin...
0: Jes, näyttäisi toimiva. Laitan tähän roskiksen päälle ja kaivan tuolta noita levyjä.

0: ね。
1: Näyttäisi toimia. Ja olihan se Anukin tässä aina netissä pihalla. Jatkojohdon tarve.

rupeaa ihan just satamaan. Saman tien.

0: Niin joo. Täällä on kylmä. Vaan takin laittaa.
1: Ei täällä niin. Täällä ei niin kylmä.
0: Niin täällä mustakaan ihan mahdottoman. Sopiva piknikki se. No niin.

0: No niin. Katsotaan, toimiiko tää mashina. Vähän vinossa on, mutta... Tästä on joskus ennen saanut kahdet sähköiskut tästä koneesta.
1: The new popular hits!
0: Only in kassumessu. Hieman kostunut, haisee parfyymille. Eikä mitään tapaa. Päälle tosta. Yes. Tai se varmaan kestää hetken lämmetä, kun se on putki. Niin, tai sit se on paskana.

The new popular hits. You just won't believe your ears. Tai itse asiassa aika hyvä oloinen levy. Semmosta. Mitäs sit seuraavaksi? Tosiaan näitä saa tulla hakemaan multa täältä. Tack för livet. Håkon Banken. Se menee kyllä koko ilta. Tää varmaan tulla keikan jälkeen takaisin.

0: Tack för livet, tack för livet.
1: Joo, tää nyt tapahtuu.

Aika mahtavaa olla levy. Thank you Lord! National Independent Gospel Singers of Atlanta, Georgia. Täällä on vielä joku hirveet seiska, jos nämä LP:t menee tästä läpi. Places with the countryman. Eiku, istukaa.

0: going places with the countrymen. Sinne menivät countrymiehet.
1: Oi oi.
0: Oi oi oi. Pitääks tätä säästää vähän myöhemmäksi? No, pikku tujaus.

ajatella. Nää oli ilmaisia. Ainoa miinus, että ne haisee jollekin saippualle. Niillä on kaadettu joku kilo saippua päälle. Niinku tämmönen pihalevystä. Aivan mahtava. Kumisaappaat jalkaa ja kaatosateeseen. Demikset täysille. Joo, tosiaan mä ajattelin lahjoittaa nää tonne siniselle talolle. Jos siellä ulakolla sitten voisi tunnelmoida näitten parissa joskus. Demis Russos. Jubelkören, et brastön, tån, tån.

Hyvää kamaa kuitenkin. Nyt kun internetissä ollaan, niin voi sanoa, että no, vitosen kappale. Postikulut päälle, niin vielä tosta eurolla kaksi. Mikäs siellä on joku kymppi? Vähän operaa siihen perään.

0: Rems. Rems. Rems. Rems.
1: Jeesus, sinä kertomainen myös.
2: Onno haima.
3: Jonkinlainen haima sairaus ilmeisesti. Vaivasi Karelia. Rajut siis. Aika rajun. Olone gruppi.

0: Juri siitä osti yhden levy, tai en mä siitä kyllä mitään rahaa pyytänyt.
1: Ai niin, niin joku, joo.
0: Mart.
1: Joo.
0: Mikä?
1: Niin on.
0: Ei näitä kyllä vittu kaikkia jaksa kuunnella. Silver Convention, mikä tää tämmönen bändi on? Mikäs siellä? Best of country and west. No pistäs.
1: Katot tarkemmin.
0: Niin joo. Sun muuten maailman...
1: Tää mua kiinnostais, jos

0: Tää on kyllä tosi hyvä. Oho. The Best of Country and West Vol. 1 ja 2. No, ota siitä jos haluut.
1: Joo.
0: Koska ei enää mullekaan maksanut mitään. Ja mä en jaksa näitä katsoa. Tässä on Albatross-yhtye.

0: sitä ruottilaista hienoa diskoa.
1: Oho.
0: Niin onks mä näyttänyt, täällähän on tämmönenkin tota niin. Sitä toisessa päässä. Joo, no siitä kuunneltiko mistä voi?
1: Ei ehkä kuulu.
0: Ainakin no näin se silloin.
1: Muistaakseni
0: muuttopäivänä. Dokumentation kolmonen. Electronic Music Studion LP.
1: Aika tällaista niinku minimalistista.
0: Tosi ilkeitä soundeja.
1: Joo.
0: Ehkä se varmaan ottaa jostain paskesta.
1: Ota valvi.
0: Kokeellista musiikkia. Joo, tääkin voi olla joku tosi arvokas levy. Sillä kyllä. Ai niin, pitäisikö sinne luta? Oi vittu. Ja just ton levy kohdalla tietysti. Jätetään tähän. No niin, hyvät kassumessun kuulijat. Siinä saamme hieman maistia rapalaatikosta. Hän tämmöstä ruottalaista kokeellista musiikkia ja kaikkea. Saa nähdä, palataanko tässä myöhemmin illalla asiaan tai joku toinen päivä. Kyllä nää tekis mieli kuunnella läpi ehkä joskus. Lähdetään nyt tuonne lutakkoon. Kiitos onnitteluista ja kuullaan taas. Mikäs täällä on? Kolmen naisen riemu show. Ei se nyt lataa sit. Okei. Okay. Kuullaanpa taas. Tämä oli tällainen special.

0: No huhu. Aika hyviä soundeja.
1: Okei. Okay. Time to go. Tuluta go.
2: Mercy on mercy.
3: Kaiken aikaa.
4: Joo.
3: Ai
4: joo. Mitä
3: se on? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö? Niinkö?

0: Merci.
1: Y'all feeling good? Yeah.

Kita

0: Woo! Mercy.
1: Tito's fire.

to be.

Bros. Yes. Yeah.

of earthly delights. Kitos! Yeah!

0: Receive. Yes.
1: Let me tell y'all.
0: Receive.

Dandelion.

0: huuh. Kola ja Jimmo. Mä. Mä en haluu spiikata näitä kahta pois täältä. Mä toivon, että meillä olisi aikaa. Jos millään meidän järjestävä tahonne suosen, tanssitaan täällä lisää Kolainen Immun tahtiin. Haluatteko sellaista? Miltä näyttää? Saadaanko me näyttää? Kyllä me saadaan takas! Oh!
1: Kuulemma saadaan soittaa jotain lyhyttä ja pientä. No, katsotaan.

0: Kiitos, okay. Kiitos paljon.
1: Nico Willis, Jimmy Taylor.
2: Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg, mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillaletta. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. Ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me kesken päivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaa me nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisullaan? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta sanoi täysin väärin.

sulle terre, sì. Terveisin myös Kingstonista tällä hetkellä. Kun ollaan seuraavaksi vähän Don Carlosia. Vanha Jamaika mikkimies tulos Red Roomiin Helsinkiin, jos joku on kuuntelijoista tuolla sieltä päin, niin kannattaa mennä tuolla katsoa. Seuraavaksi Don Carlos.

kuunnella. Mies, joka oli ennen laulajaksi ryhtymistään vartijana toiminut erilaisissa show-meiningeissä, oli vartijana ja päätti sitten jossain vaiheessa, että lähtee levyttää. Tulos oli Eyes of Thunder, Prince Farai, biisin nimi Head of the Buccaneer.

0: Salonen Augusto.
1: Dub-ryhmä, kymppitulmasen julkaisi tuossa Helsingistä ja Porista ilmeisesti kokoonpano. Pistetään soimaan.

Tässä soi siis Salaneuvosto, uusi kymppituumainen, ihan mysteerilevy, ei mitään hajua mistä nää jatkat on mulla, kun jostain luin, että Helsingistä Porista on tää jengi, mutta ei mitään aikaisempia julkaisuja tai mitään tollaista. Kymppituumaisessakin etiketit tietenkin väärinpäin. Biisin nimi on YYA.

Se oli Salaneuvosto. Kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin ekaa levy. Uusi levy on tulossa. Natural Notes CD-painos löytyy jo kaupoista, mutta vinyyliä ei ole vielä tullut. Joten kuunnellaan tästä vanhalta Springtime-levyltä nimikko biisi.

Seuraavaksi kuunnellaan Brother Samuel Cheatham, tämmönen joku hämy gospel funk 7-tuumainen, mikä löytyi Lifesaverista. Ei mitään haju tämänkään levyn taustoista. Tää on joku outo chicagolainen soul, Rebels of the World. Katsotaan, nyt kuulostaa.

kuunnellaan vielä vähän lisää Jeesus-musaa tähän putkeen. Tää on mistä sitä alkaa? Uudesta-Seelannista. Tällainen 200 painettu tuolla Timmionin kautta. Elder William Smith, His Voice. Kuunnellaan. When God tells us to move, yeah. Amen, pray the Lord, we got to move. Yeah. Get around about it. Oh yeah.

jees, musa. Ettei menisi ihan miksikään herätysohjelmaksi, niin kuunnella vähän religion that I believe.

back.

Solitaires, tämä Bricks-levyyhtiön joku tämmöinen julkaisematon demonauha, joka on sitten numero-levyyhtiön tämmöisellä. Kuullaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. Näyttyy pelto albumi tulos, kaksi sinkkuu ulkona. Ja lupaavalta kuulostaa.

Yes, se oli siis Myron and E taustalla The Soul Investigators. Sitten seuraavaksi kuunnellaan tällainen bändi kuin East of Underground. Wax Poetics, tällainen musalehti. Ihan vitu harvinaisen funkkilevy, mikä on tää on ilmeisesti joku Jenkkien armeijan bändin joku julkaisu. Joo. Tosi mielenkiintoisen kuulosta, kuunnellaan.

Seeing I used to underground, ja biisin nimeltä Java Girl. Seuraavaksi kuunnellaan kovaa tyttöfunkkia. Laitetaan sekin vaikka naisten päivän kunniaksi, vaikka se meni jo eilen. Barbara Mason ja You Better Stop It.

Joo. Eli äsken kuultiin vanha Hymnion biisi. Ja biisini oli Stone Cold. Toka Hymnion 7 joskus aikoinaan. Tässä kuullaan Etelä-Koreasta Kim Sun ja biisiniltä The Man. Kansatekstien mukaan kitaristi on Etelä-Korean Elvis. Tarkoittaa sitten, jos luki, että Kim Sun oli sellainen supermies, joka sävelsi kaikille biisit. Mut sillä oli siihen semmonen ehto, että kunhan se saa B-puolella kokeilla kaikki omia juttuja. Tää on yksi semmosista B-puolen kokeiluista.

Yes, se oli Kim Sun ja biisin nimi oli The Man Who Must Leave. Seuraavaksi siirrytään vähän toiseen maanosaan. Mennään Länsi-Afrikkaan. Siellä Malissa joskus oli tällainenkin orkesteri pystyssä kuin Kanaga de Mopti. Mopti on yksi kaupunki Nigerjoen varrella. Tärkeä kaupunki, jos lähtee Timbuktuun päin sieltä. Itse oltiin siellä parin friendin kanssa. Ei tosi nähty tätä bändiä siellä keikalla tai mitä. Kanaga de Mopti.

Siinä oltiin Malissa. Tässä on Burkina Fasosta. Burkina Fason James Brown. Conde Mangue. Volta Disco Bell. 7-tuumasena. Julkaistu joskus. Löytyy tää 7 Ogadogoon. Jostain hämmistä levykaupasta. Kuunnellaan miltä se kuulostaa.

Siinä Condemangue Burkina Fasosta. Seuraavaksi kuunnellaan beninläistä musiikkia. TP Orchestra Polyrytmoa. Ja ystäville täytyy suositella heinäkuun 3. päivä Helsingissä. Weekend Beefissä esiintyy DJ Frank, joka on tunnettu näistä levyn metsästysmatkoista Länsi-Afrikassa. Kansi käy tsiigaamassa näistä löydöistä ja muista voodoofunk.com. Ja tämmöstä soundia varmaan sitten luvassa myös hänen keikallaan silloin.

siinä musanäyte Beninistä, TP Orkestra Polyrytmo. Tässä seuraavaksi, sorry. Seuraavaksi tulossa gaanalaista musaa Basa Basa Sounds feat Fela Kuti Nigeriasta. Tämä bändi lähti joskus 76 vuonna Nigeriaan levyttää tätä levyä ja sieltä oli tarkoitus sitten roudaa levyt takaisin Ghanaa. Ja jostain syystä Fela Kuti innostui tästä ja päätyi sitten mukaan tälle levytykselle. Jostain syystä kaikki

ei mennytkään ihan nappiin sen markkinoinnissa tai jotain, ja osa levistä kai katoskin siinä matkalla ennen kuin ne päätyi Ghanaan, ja tästä tulikin siis tästä levytyksestä, mutta tää kuulostaa ihan vitu hyvältä. Antaa tulla vaan.

Yeah, sinne meni Basa Basa Sounds ja Fela Kuti. Seuraavaksi siirrytään Etiopiaan, musaa siellä on tehty. Yeah, tästä lähtee.

Se oli Seum Gebereis and Valias Band Musica Musica. Seuraavaksi tulos Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on, mä en aivan varma mistä on, jostain Länsi-Afrikasta, ilmeisesti Gaanasta. Tällainen tota Stone Stronita. Tää nimikkokappale, Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on vika biisi muuten. Kiitos, kiitos, jos joku on jaksanut

0: Aattoman hyvää lauantai-iltapäivää. Studiossa täällä on Petri ja seksikäs valkosuklaa. Nimittäin Anterolla on vähän äänikäheinä tänään.
1: Mahtunut siitä. Se on mahtavaa. Tänään meillä on kaiken näköistä ihanaa ja vähän hyönteisiä tuossa kahtellaan ja sitten tupakoinnistakin puhutaan. Meillä on puhelukin pitkästä aikaa.
0: Siitä hetken päästä lisää. Nyt annetaan Mikolle vielä viimeinen puheenvuoro.

0: Näin on ikkäänsä. Japelle soitellaan tosiaan tuossa myöhemmin iltapäivällä. Hän on siellä meidän kiertävä reporteri ja mitä liian hänellä kaikkea titteliä on. Eikö hän ole Paippisten paroni ja Kartanon herra ja
1: jo se tulee sitten,
0: torpa-isäntä.
1: Se spiikataan sisään sitten Jape, kun aika on.
0: Joo, mutta 10.10. mennään, se on lauantai-päivä.
1: Se on juurikin näin ja 75 päivää jouluun.
0: Petri, se ottelee vaan joulupukin.
1: Se on, joo, no kaikkihan me otellaan sitä, että saa sitten suklaat vetääkin, kun synnä muut laatikot. Tänään on maksalaatikkopäivä, kansallinen sellainen, tuli tuosta laatikosta mieleen.
0: Sen takia, kun meillä liputetaan.
1: Juu, se on se juttu, minkä takia liputetaan. Ei vaineskaan, ei se ollut se juttu. Mutta kehoitan kaikkia maksalaatikon ystäviä tai sanotaanko
0: yllytyshulluja.
1: Niin, yllytyshulluja maistamaan uutuutta salmiakin sävyttämää Saarioisten maksalaatikkoa. Se on uutuustuote näin maksalaatikkopäivän kunniaksi.
0: Oo, aika huima.
1: Se miksi liputetaan, niin Antti kertoo tai Antero kertoo siitä.
0: No siellä on nimipäivä sankareissa, niin jos sattuisit olemaan Aleksi tai Aleksis, niin olet siinä mielessä onnellinen henkilö, koska sinun nimipäivänäsi aina liputetaan. Aleksis Kiven päivä, eli suomalaisen kirjallisuuden päivä on tänään, ja siitä johtuu, että vedetään siniristiä tankoon. Ja.
1: Tuohon on hauska juttu menneisyydestä.
0: Sitten on oikein muita syitä.
1: Lukioajalta.
0: Tuskin se on se maksalaatikkopäivä.
1: Ei, mä en palaa siihen nyt.
0: No niin.
1: Tämä päivä sattui. Muistan lukiosta Aleksis Kivenpäivän siitä, kun oli luokkakaveri, joka oli hyvä Englannissa ja muuta sellaista. Ja opettaja sitten kysyi siinä, että mikäs päivä tänään on. Ja saman tien kaveri nosti lapasen sieltä, kun ahkera kaveri oli. Niin hän sitten sekoitti siinä hetkessä, kun piti heti sanoa se. Niin suomen ja englannin vähän, että
0: today,
1: hän sanoi, today is Aleksis Kives day. Siinä sulle. Mutta tässä päivän sankari David Lee Roth ja hänen bändinsä Van Halen ja kehottaa meitä kaikkia hyppäämään, joten jump!

0: siinä jump. Ja en tiedä kuinka paljon siellä hypitte. Täällä hypittiin niin paljon, että ei mennettu kerätä enää takaisin penkeille istumaan.
1: Ainakin jääkaapille hyppä siitä.
0: Tämä oli sitä kultaista kasaria ja levyn nimi vielä kaiken lisäksi, missä tämä kappale oli, niin on tosi omintakeinen. Vuonna 1984 julkaistu levy 1984. Eli siinä ei tarvinnut hirveästi miettiä. Tällä albumilla oli toinenkin isohko hitti ja sen nimi oli Panama. Mutta nyt jotain muuta tästä kyseisestä Panamasta kertoo kyllä, Antero.
1: Täytyy sanoa, että oli kyllä niin huolella rakennettu aasinsilta.
0: Se on kaikkien aasinsiltojen äiti.
1: Kyllä, nimittäin 10.10. mennään tässä oikein hyvää lauantai-päivää niille, ketkä tässä kohtaa hyppäsevät kyytiin. 2:08 ollaan liikenteessä Radio Hearilla hyvällä tuulella ohjelma. Ja me vilkaistaan Petrin kanssa, mitä siellä on nyt sitten tällä päivämäärällä tapahtunut. Ja Panama mainittu, eli Panaman kanava, niin se saatiin auki tällä päivällä. Siellä oli sellainen viimeinen, joku sellainen maakannas siinä välissä, sehän on kaivettu se kanava. Niin se mossautettiin tällä päivämäärällä ja niin yhdistyi siinä kohtaa. Mikä se on? Atlantti ja Tyynivaltameri.
0: Kyllä. Niin. Siellä on tiukat paikat Panamassa nyt tällä hetkellä, kun siellä osui se kova maanjäristys parisataa kilometriä pääkaupungista Panamasta.
1: Joo.
0: Jälleen kerran. Siinä ei paljon mietitty, jaksettu miettiä nimiä. Mutta joka tapauksessa niin sinne paljon jaksamisia ja voimia. Siellä on varmaan uhreja tullut jonkun verran, että ikävä asiakin liittyy tähän. Olkiluoto, ydinvoimalaitos. Meillä puhutaan tällä hetkellä aika paljon näistä sähkön tuotannoista.
1: Syystäkin.
0: Tässä kohtaa ja ollaan vähän huolestuneita. 1979 aloitti tämä toimintansa ja toimii edelleenkin ja välillä on huollossa pitempiä aikoja ja välillä ei. Oliko tämä muuten se, mistä Google osti periaatteessa sen toisen voimalan Olkiluoto?
1: Koko tuotannon itselleen. En mä muista, mutta
0: jotain tällaista.
1: Me ollaan tutkivia journalisteja Petrin kanssa ja nyt ollaan oikeasti tutkittu. Nimittäin tämä Olkiluoto, aloin vaan miettimään sitä, että 79 vuodesta lähtien se on jauhannut meille sähköä. Siellä toki on jotain pieniä huoltokatkoja ja sen semmoisia, mutta ei välitetä niistä.
0: Niin.
1: Niin, että kuinka paljon oikeasti on tullut sähköä sieltä töpselin päästä, kun se on lyöty jauhamaan, niin arvaakka kuinka paljon?
0: No kuule, en osaa yhtään sanoa. Sä varmaan kerrot.
1: No minä heitän. Täällä oli kaivettu lukuja, niin 500 terawattituntia, jos joku nyt menee sekaisin jo näistä, että mikä on terä ja giga ja niin edelleen, niin tälleen suomalaisistaan sanotaan 500 miljardia kilowattituntia. Ja mä tein tuossa sellaisen nopean laskutoimituksen itse, että sellainen niin kuin, tällainen normi lauantai-sauna, kun sun ei tarvitse niin kuin koko yötä sit pitää päällä, vaan sen verran, että sä et saisi kiukan lämpöiseksi, että sihisee ja siinä nopeasti käyt hoitamassa sauna, illan saunavuoron pois, niin se on sellainen 2 kilowattituntia per perhe.
0: Kyllä.
1: Niin se tarkoittaisi sitä, että se olisi 250 miljardia sauna lämmitystä, mitä tuo yksi voimala on meille pyöräyttänyt tässä.
0: Eli Suomen mittakaavassa noin pari vuoden saunomista.
1: Joo, kyllä.
0: Siinä, mutta sellaista touhua. Siinä oli Antti sauhuttanut vähän laskukonetta tehdessään tuota. Mutta tuota, 2008 vuonna, niin nythän jaettiin jälleen kerran Nobelin palkinnot. Rauhan palkinto meni sinne Etelä-Afrikkaan syystäkin. Ja 2008 vuonna niin puhelin soi Helsingissä Ahtisaaren Martin kotona. Silloin muistan tämän uutispätkän, kun se tehtiin. En tiedä, oliko se näytelty vai oliko se aito tilanne, niin hän sai Nobelin rauhan palkinnon silloin.
1: Sahtivaari.
0: Sehän oli siellä ja en muista sanoko hänen Ahtisaarella Martti puhelimeen, mutta kuitenkin se tuli silloin lankapuhelimeen.
1: Ihan mahtavaa. No mutta otetaan ihan nopsa vilkaisu myöskin syntyneestä. Totta kai Aleksis Kivi, niin kuin jo mainittu, vuonna 1834, pistäkää toi muistiin, koska kyllä nämä tällaiset kansallissankarit ja tekijät niin pitää niiden syntymävuodet muistaa.
0: Jokisen Juha. Urheiluruutukaveri, se joka oli aina...
1: Vedän nyt Petri.
0: Se oli oikein hyvää iltaa.
1: Tunnella näillä sanoilla hän lähestyi meitä urheiluruudussa.
0: Hänen poikansa on kuuluisa suomalainen elokuvaohjaaja
1: Antti Jokinen.
0: Joo. Ja Krista Kososen puoliso, että jos joku ihmettelee sitä kytköstä, että mistä tuo kaveri on vähän tutun näköinen, niin se on siitä. Mutta rusketus ei ole periytynyt kuitenkaan isältä.
1: Joo.
0: Isällä oli aika hyvä rusketus.
1: Yksi juttu, mikä meillä on aina perinteistä hyvällä tuulella ohjelmassa, kun me katsotaan taaksepäin näitä päivämääriä ja syntyneitä ja kuolleita, niin jostain syystä meillä on joka viikonloppu, joka lauantai, se on lähes tulkoon, niin meillä on aina yksi paavi siellä. Ja niin oli Petri löytänyt.
0: Mä kaivoin isolla lapiolla sen paavin sieltä ja se löytyi.
1: No.
0: Paavi Valentinus kuoli 10. lokakuuta vuonna 827. Hän oli paavina kuitenkin vain lyhyen aikaa, 40 vuorokautta, ja hän oli syntynyt noin vuonna 800, jolloin mulla heräsi kiinnostus. Kaverin ikähän oli noin 27 vuotta. En löytänyt vahvistusta mistään.
1: Aika nuori kaveri.
0: Ei löytynyt syntymätodistusta eikä mitään muutakaan sieltä. Mutta kaveri oli niin nuori, mutta hän oli sadas paavi. Se oli merkittävää. Kannattaa muistaa. Joku voi kysyä jossain pubivisassa jossain vaiheessa sitä. Ja mua kiinnosti sitten se, että onko muita tällaisia nuoria paaveja, kun meillä on nyt trendinä ollut, että paavit on aina niin iäkkäitä.
1: Ennen kuin mennään tuohon, niin pakko kysyä, että hän oli siis 27-vuotiaana, hänet on valittu paaviksi ja ollut vain 40 päivää
0: kyllä
1: paavina, niin mitenkä tässä kävi? Lähtikö hän sitten tänne Club 27 mukaan vai... Mitä hän näin lyhyen aikaa?
0: No sitä mä en tutkinut siinä. Mua rupesi kiinnostaa enemmänkin, että onko muita näin nuoria paaveja vai oliko hän nuorin kaikista paaveista ikinä. Ja sieltä rupesikin löytymään. Ja esimerkkeinä Benediktus 9, Johannes 12, Gregorius 5 ja Johannes sitten 11. Niin näillä yhtäläisyyksiä nuorin näistä on Johannes ollut arviolta 18-25-vuotias paavi ollut silloin.
1: Tämä on ihan hullua.
0: Nämä on oikeasti kaikki ollut alle 25-osia.
1: Ethän sä voi olla paavi 18.
0: No aivan. Mikä se maailmanmeno silloin on ollut? Jos nyt... ajatellaan niin päin, että se pitää olla mahdollisimman vanha ja mielellään kuollakin nopeasti, että siellä hierotaan jo käsiä ja ollaan valmiina heittämään uuniin sitten sitä savua, että lähdetään valkkaamaan uutta paavia. Kyllä se sellaista tämä touhua. Mutta siinä prinsiippejä.
1: Joo.
0: Mitä meillä on levylautasella?
1: No meillä on siellä odotellut pitkä aikaa Mark Ambouri. Amerikan musiikin ihmeitä, nuoria tekijöitä. Heitetään häneltä tähän nyt levylautaselle Born for You.
0: Yes.

0: Ai että, kello sen verran pitkällä tässä jo, eli tuohon vetelee, että sää. Ei vaan sää.
1: Emmi tunkee sieltä linjalle.
0: Pistetään takas kaappiin ottamaan.
1: Kyllä. Juuri näin.
0: No mutta mennään nyt siihen säähän, kun kerran siitä ehti olla jo puhetta, niin se oli, mitä, kumman vuoro nyt on puhua?
1: Siellä aloitat, minä jatkan ja siellä lopetat.
0: Asia kunnossa. Elikkä tämänhetkinen sää Suomen niemellä selkeästi viileämpää kuin mitä viikko sitten. Kyllä huomaa, että alkaa nyt talvi tekee tuloa. Ei sentään lunta ollut vielä tässä Etelä-Suomen päässä. Täällä nyt mennään 5 asteessa ja aika pitkälle pohjoisiin suunnilleen samoilla lämpötiloilla. Ihan pohjoisemmassa päästään jo lähelle 0. Tällaista pientä poutasäätä, puoli pilvistä, jossain hieman pilvistäkin. Saattaa ehkä pikkasen ripsauttaa vettä tuossa keskisemmässä Suomessa, mutta se on aika lailla sään kuva tällä hetkellä.
1: Ja huomenna sitten tuuli pikkasen tyyntyy, mutta myöskin ilma viilenee samanaikaisesti. Pohjoisessa mennään ihan aurinkoiseen, mutta sieltä alkaa olla jo talvisia kelejä, että siellä mennään jo pakkasenkin puolelle. Eli 0-1-2 astetta ja Etelä-Suomessa sitten 2-4 astetta. Sama meininki jatkuu täällä etelässä, eli pikkasen pilviä on taivaalla ja pikkasen tuhnua ilmassa, voi sanoa näin, niin se on kokonaiskuva.
0: Joo, ja nopea vilkaisu myöskin varoituskartalle, niin tänään täällä Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri osastolla, niin pohjoisen puolesta aika navakkaa tuulta 15 metriä sekunnissa ja huomenna sitten Etelä-Pohjanmaalla, niin siellä alkaa olla jo liukasta. Eli niin kuin sanottu, talvi tulee.
1: Varovasti.
0: Ja nyt Emmi pääset sieltä kaapista ulos.
1: Emmille onnea, hänellä on myöskin tänään syntymäpäivät ja tässä hänen menestyssingle Crashing Down tulee tuolta vuosituhannen vaihteesta.

0: Hyvää iltapäivää kaikki arvon hyvällä tuulia kuulijat siellä. Joo. Tässä mennään. Hyvällä tulee ohjelmaan 24 yli 2 ja Emmi sinne meni taustalle takaisin kaappiin.
1: Niin ja synttäreitä viettämään.
0: No ihan varmasti näin. Tässä on tällä viikolla vietetty eläinten viikko.

0: Ja onneksi lämäytin, koska nyt kun mä luen tämän artikkelin, niin kyllä tuli pikkainen pisto sydämeen kyllä siitä hommasta. No, eli suomeksi sanottuna, kaikki eläimet tuntee, ovat leikkisiä ja sitten se periytyy heidän pelkotilansa, esimerkiksi tunnetilansa, seuraaville sukupolville.
1: Oho, no tämä on kyllä yllätys.
0: Ja tämä koskee myös näitä ötököitä.
1: Joo.
0: Elikkä pointti on siinä, että he oppivat pelkäämään ja sitten kun heille tulee lapsosia siinä, niin se siirtyy sitten äidiltä tai iskältä sitten lapsosille se pelko. Eli jos kärpänen pelkää hämähäkkiä, niin pelkää sitten lapsikin.
1: No niin, se on ehkä ihan syytäkin, nimittäin se on, että vaikka nyt kuulostaa hyvältä. Mä oon ihan samaa mieltä veren nimen alle tuohon, mitä Petri sanoi, että pidetään kaikista elämistä huolta, myöskin niistä ötököistä, mutta kyllä se nyt vaan sillä lailla on, että tuo hämähäkki, niin kyllä se meinaa sen verkon kutoa nyt kuitenkin tänäkin viikonloppuna, jos se joku reikä on tullut ja jos se kärpänen lentää, niin poskeensa se sen siitä pistää.
0: Ja mistä tietää sitten, jos esimerkiksi ampiainen tulee tuohon iholle istumaan ja tuikkaa sillä piikillä, että se oli vitsi, että hän haluaa olla leikkisä tänään.
1: Kyllä se tuntuu ihan... että menee vähän iho alle.
0: Niin, no sit voi sanoa, että toi vitsi ei ollut hyvä juttu, se menee iho alle. Ja olisihan se kyllä ajatuksena niin kiva, että olisi niitä, just niin kuin Antero mainitsi tuossa, hämähäkkejä, niin olisihan se kiva lauantai-iltana siinä sohvalla syödä sipsiä yhteisestä kiposta siinä ja katsoa Spider-Man-elokuvaa.
1: Lemmikkihämähäkin kanssa.
0: No niin, mahtavaa.
1: On, itse asiassa, mutta niitähän on lemmikkihämähäkkejä.
0: On, mutta ne on vähän sitten muuten isompia sellaisia karvasia käsiä, voi joo, sanoa näin.
1: Se sanoo, että näyt sipsit on muuten meikäläiset.
0: Niin, no ne sanoo, että ollaanko eri mieltä vaan samaa mieltä, niin sitten voi sanoa, että vie kaikki tuhkatkin pesästä.
1: Mut, tässä oli tässä samassa... Uutisessa oli maininta siitä, että on myöskin leikkisiä ja meillähän oli, mä muistan, että tästä on joku aika taaksepäin, näin sellaisen tiedeuutisen, missä oli banaanikärpäsen aivot mallinnettu ja se siis ihan oikeasti sillä lailla niin kuin solutasolta, niin kuin hermosynapsistasolla, niin oli mallinnettu ja laitettu tietokoneen sisään se ja tätä banaanikärpästä, niin häntä oli opetettu, niin hän oli sitten alkanut pelaamaan pelejä, hän oli rallipelejä pelannut, siellä oli pemaria pyörittänyt ja hän oli myöskin sijoitus, ei vinkkejä, mutta siis tehnyt näitä tällaisia pörssisijoituksia. Se ei ollut kuulemma näitä kauhean hyvin.
0: No onneksi, koska voisi se kamalaa, kun itse sössis elämä ja sitten se pöydällä oleva banaanikärpäinen, niin olisi miljardööri. Niin, kyllähän siinä tulisi mieleen, että mitä mä oon tehnyt väärin. Mutta ei se mitään. Siinä,
1: loppuu ja, todellisuus.
0: Joo, loppuu todellisuus. Ja hei, tämän biisin jälkeen me otetaan yhteys Paippisiin ja kysytään sieltä Japelta, että onko hän lätkinyt kärpäsiä kärpäslätkällä viime aikoina vai jotain muuta pian tehnyt. Ja tässä puoli kuu.

0: Joo, meinas loppua biisikin, ei pelkästään todellisuus. Mutta hyvä, saatiin puolikuun loppuun asti, maaliin asti, ja näillä puheilla, niin kuin äsken luvattiin, niin meillä on myöskin sitten linjoilla Jape.
1: Joo, ihan varmasti on, ja nyt mä pääsen tekemään sen, mitä mä oon jo pitkään suunnitellut ja käsikirjoittanut, eli tällaisen ammattilaisillan perinteiseen sisäänspiikkauksen tähän puheluun.
0: Oikein.
1: Langan toisessa päässä on suomalaisen suviyön samettisuinen seikkailija. Tynnyrisaunojen kasvatti ja monissa paljujen liemissä marinoitu puutarhojen väsymätön kupsuttaja. Hän on the king of the cottage, paippisten paroni. Hän on Jape.
0: Oikein hyvää päivää.
2: Tuloa tänne paippisten paratiisiin ja kiitos Petri, toi oli kaunista, vaikka kaikki tietää, että vaatimattomuushan ei meikäläistä kaunista.
0: Hei Jape,
2: hyvä meininki.
0: Hyvä Jape, kiva, että saatiin just langan päähän. Oltaisiin totta kai mielestäni otettu studioon ensi viikolla kenties sitten, mutta nyt kun kerran oot siellä, ja meillä oli tuossa nopeasti Petrin kanssa puhetta noista itikoista ja ötököistä ja heidän tunteista, niin mites, onko siellä näkynyt hämähäkkien tunteet?
2: No kuule, hämähäkin tunteita, niitä on näkynyt jonkun verran. Ja noista kärpäsistä tuli mieleen, että mä olin aika kova noille kärpäset tuossa muutama viikko sitten, kun tuossa tynnyrisaunan olotilassa siinä kattelin ja kaksi kärpästä lenteli siinä. Mä yritin niitä aikani vähän läpytellä silleen kivasti. En saanut kumpaankaan kiinni. Arvatkaa, mitä mä tein.
0: No.
2: Kävi hakee pullon raiti.
0: Siitä se lähti. Hellät tunteet.
2: Lähti kärpäset ja sitten seuraavana vasta, kun katsoin, niin niitä oli aika paljon siellä.
0: Hei, tiedättekö, mitä kärpänen sanoi toiselle?
2: No ei tullut nyt mieleen.
0: Mennään kattoo.
1: On se vähän hyvästi. Mahtavat
0: pahattelut,
1: jutut.
0: Pahattelut.
1: Japetut takaisin.
0: Hei, Jape, sä lupasit meille aikaisemmin, että sulla on siellä nyt menossa torppakohta syysteloille, tarviteloille siis, niin muutama vinkki meidän kuulijoille, mihinkään liittyen? No
2: mullahan on ollut siis jonkinnäköinen kaniongelma tässä pari vuotta sitten, kun toi mun puutarha, mikä tänäkin vuonna tuotti aika runsaan sadon, eli sain kourallisen päärynöitä, 5 kappaletta, ja olisiko nyt 10 kappaletta tullut luumuja, mutta kuitenkin, sen verran tähän pitää sanoa heti perään, että onneksi saatiin turpahiivoissa.
0: Et sä kyllä tuohon mitään Exceliä tarvii tuohon sun kirjanpitoon.
2: Ei tarvinnut pistää pönttöä pörisemään tuonne kotiviiniä tekemään, että sen verran tuli vähän tuota satoa. Mutta joka tapauksessa Pupu Jusseista, niin silloin 10 vuotta sitten, kun mä tätä paratiisia rupesin rakentamaan, niin mähän innostuin hirveästi noista hedelmäpuista ja pistin niitä tuohon sitten ja ensimmäisen kevään aikana niin siellä hän kävi Pupu Jussi syömässä mun noita kasvattamia niin kuin puita, mitkä mä laitoin sinne kasvamaan.
0: Nehän jyrsi ne rungot heti välittömästi.
2: Nehän jyrsi, joo. Jännä juttu muuten, vaikka ne jyrsi ihan loppuun, niin lähti uudestaan kasvamaan. Siinä se on ihan hyvä homma. Mutta minähän päätin sinä päivänä, että nyt loppu tämä leikki, että mun puita ei Pupu Jussit syö.
1: Taas johonkin raidia.
0: Älä nyt.
2: Mulla on semmoinen tapa, että joka syksy, niin mulla on semmoista metalliverkkoa. Mä pistän sitä niiden puitteen ympäri, ne on puut saanut olla rauhassa.
1: Kyllä, se on hyvä keino.
2: Rusakot aitaukseen. Tykkäätkö haravoida?
1: Lehtipuhalin on kivempi.
2: No näin. Tai sitten toinen vaihtoehto on siinä tuommoinen imevä ruohonleikkuri.
1: No se on.
2: Ottaa, niin se on, kun ailee tuossa pihaa edestakaan, niin tulee nätin näköistä hetkessä.
1: Se on mahtava, joo kyllä. Kun se kerää. Ja siinä on, tiedätkö, mikä sä oot jääkiekon ystävä, niin siinä on sama fiilis vähän kuin tsamponissa. Eikö se ole? Sä tiedät, mistä mä puhun.
2: Se on siinä vähän, joo. Kyllä siinä on. Ja kun on kuitenkin ottanut sen kalliin laitteen tuolta ruotsalaisesta puutarhamyymälästä, niin se on miehekästä painella sillä menee.
1: Se on mahtavaa.
0: Okei, okay. No tässä oli nyt vinkkiä sitten meidän kuulijoille, eli champagne sinne takapihalle, ei tarvi haravaa kaivaa esiin, ja mitä siinä oli, pistetään rusakot keskitysleirille haitojen taakse.
1: Joo, ja raidi.
0: Hei, kiitos Jappe, me jatketaan musiikilla täällä. Jatka sää siellä.
2: Ja kiitos, ollaan hyvällä tuulella.
0: Juuri näin. Biisinä meillä täällä on tällä hetkellä niin laulamassa jo Tick Really Cold ja 70 ja Neon.

0: Siinä oli 70 neon, eli kertokohan tuo meikäläisen syntymävuoden ja sitten sitä, että päällä on neuväriset verkkarit.
1: Joo, tuossa yritin laskeskella meidän töillekin. Mä nimittäin, kun joku on miettinyt, että kun meillä on aina täällä hörpitää limpparia studiossa, oli A-radiota tai Hyvällä tuulella tai mitä vaan ohjelmaa, niin tuolta jääkaapista me ammennetaan, että millä rahoilla ne ostetaan, niin no tölkkirahoilla. Ja joo. Katoin vaan, että mikä meillä on tilanne, että joko voidaan viedä tölkkejä kauppaan, mutta ei noita kyllä kannata lähteä vielä viemään, varsinkaan jos vertaa tähän puolalaiseen kaveriin Pavel Mejiin. Hän oli tässä palauttanut tämän kuun syyskuussa niin vaatimattomat reilu 11 000 pulloa ja tölkkiä. 11 000!
0: Se on aika miehekäs summa jo. Joo. Voi sanoa,
1: niin ja
0: kun miehestä on puhunut.
1: Kyllä. Ja siis ei tässä nyt ollut sen tarkemmin, että millähän on ne kaikki ne pullot tänne tuonut pullonpalautusautomaatille, mutta että siinä oli kuitenkin kestänyt siis useita tunteja. Mä en nyt löydä sit kohtaa tästä tekstistä, mutta siis se oli niinku tyyli 10 tuntia hän oli latonut niitä pulloja siellä. Mä tiedän, hän oli, ehkä hänellä oli siis sellainen, tiedätkö, perinteinen, missä työnnetään yksi kerrallaan niitä pulloja, niin jokainen voi laskea, että jos sulla on 11 218 tölkkejä ja pulloa, niin kyllä se nyt...
0: Siinä voi kauppa mennä jo kiinni, jos siinä pitää aamusta jo lähteä suunnitelmallisesti sinne kauppaan ja ruveta niitä survomaan siihen. Mutta se mielenkiintoista, en tiedä maksoiko hän tästä sitten veroja, mutta Suomessa tilannehan on se, että tästä alkaa sitten tulla veroseuraamuksia. Eli verokarhu tulee koputtelemaan siihen olalle siinä pullonpalautusautomaatti nimenomaan ja sanoa, että et, minä otan tuosta osani. Ja siinä on turha potkia vastaan, näin tulee käymään siinä hommassa. Ja nythän kaupat on tehnyt muun muassa sellaista, että ne saa sinne jättää niin kuin ostostilille. Että oliko se Lidlissä niin, että sä voit niin kuin laittaa sen sähköisenä sen kuitin sinne ja käyttää sen sitten siellä kaupan puolella. Mutta joka tapauksessa automaatteihin on myöskin tullut tämä lahjoita-nappula. Mm-hmm. Eli siinä pitää olla nyt tarkkana sitten, että ottaako ne rahat sieltä ulos vai painatko väärää nappulaa. Meidän harmittaisi jonkun verran, että 8 tuntia seisosit hänen kanssaan siinä ja survosit siitä jätesäkistä niitä pulloja sinne. Ja sitten kun siellä olisi 11 tonnia 1000 pulloa palautettu ja reilu 1000 euroa taulussa, niin sitten sä painatkin väärää nappia.
1: Mm-hmm.
0: Ja sinne meni.
1: Joo. Mutta lakkia täytyy nostaa kyllä tälle kaverille. Että
0: totta. Hattu pois päästä.
1: Jo pelkästään tuo keräysprojekti. Niin voi olla, ettei tuntiliksolle kyllä päässyt tuossa. Mutta hyvät palautti.
0: Hyvä. Seuraavaksi meillä on Charlie Reynoldsia, joka on jonnekin menossa Going Somewhere. Ja tämän jälkeen meillä on Tantsula.

0: Toivottavasti tulit hyvällä tuulella ja jos et tullut, niin nyt on mahdollisuus sitten tilanteeseen vaikuttaa. Meillä nimittäin on tanssuloitten vuoro ja sehän tarkoittaa sitä, että me Petrin kanssa tästä nopeasti liipastaa muutama poiminta tuolta tanssi.netin tarjonnasta. Eli missä päin Suomea on tansseja tarjolla ja se on...
1: Tästä lähtee.
0: Siitä se lähtee. Petri, ole hyvä.
1: Tampereella Hepokattipaikassa, se on mahtava nimi. Otin sen tuohon, niin sieltä Tango kuninkaalliset 26, eli tämän vuoden niin kuin virkaa tekevät Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Uuno Orkesteri. Ja sinne 22 euroa liput ja 19.30 on paikallaan, niin siitä se lähtee.
0: Onkohan Hepokatti poikittaisia?
1: En tiedä, aloittaako ne sillä yhteislaululla sitten sen. Sehän sopisi mainiosti siihen paikkaan, mutta...
0: Okei. No mutta me mennään sitten puolestaan Kauhajoen suuntaan sinne hotelliravintola Aron Keitaaseen. Ja kun ollaan Aron Keitaassa, niin kukas muukaan siellä on esiintymässä kuin Markku Aro ja hänen bändinsä Diesel. Myöskin Jarkko Ylisikkilä ja hänen bändinsä Soiva esiintyvät siellä. Ja näinpä ollen lipun hinnaksi tästä kehkeytyy 25 euroa. 19:30 aloittavat ja Kauhajoella, niin kuin tuli mainittua.
1: Kyllä. Hotelli Keurusselkä tarjoaa tänään Ilari Hämäläistä. Siellä on oikein lavatanssit, ravintolatanssit. En tiedä, tarkoittaako tuo molempia vai jompaa kumpaa. Tosiaankin Keurulla on paikka. Navigaattori kun laittaa sen ja 22 euroa sitten automaatilta käy rutistamassa, niin kello 20. Kun vielä paikalle pääsee, niin hyvä niin.
0: Joo. Norolan pojat ja Marita Taavitsainen esiintyy tänään Orivedellä Västilän Voiman talolla ja siellä 19:00 alkaa tanssulot.
1: Naapurivaaran huvikeskus sijaitsee Sotkamossa ja siellä olisi Rainer Polström and Henna Oraste and Polero ja sitten vielä kanavakin olisi kaupan päälle.
0: No niin.
1: Samaa hintaa 22,19,30 alkaa. Mitähän naapurivaarassa muuten tuumataan siitä sitten, että kun naapuri voi sanoa, että naapurivaarassa, mutta no ei, aivan, siellä, ei aivan, mennä sinne.
0: Aivan.
1: Sitten vielä.
0: No sitten kuninkaiden kuningas, Jari Sillanpää, ai että, Urjan linnassa esiintyy tänään siellä Sievin huudeilla. Täytyy sanoa, että sitten kun on kuningas talossa, niin siinä kohtaa ei kerrota edes mitä liput maksaa, koska se on aivan sama mitä liput maksaa. Jari on nähtävä. Eikä olisi kerrottu, että kuinka pitkään hän vetelee, mutta 8 aikaa, niin siellä on ovet aukeaa ja Jari sitten jossain kohtaa siellä esiintyy. Veikkaan, että aika hurja ilta tulossa.
1: Juuri näin, sinne ei muuta kuin, ja Sievistä muuten saa kenkätehtaalta kenkiä, jos sitten vielä ne puuttuu jalasta tässä vaiheessa. Nyt me lähdetään Yölinnun matkaan, joka on varmasti myös keikalla jossain, ja Anterolla on tuota... Sä tunnet mut peiralla seista. Tästä joku juttu.
0: Mä en ole siis peiran mies, tää on hauska. Mä Yölinnun kaverin tätä kysyin, niin tuo peiran tarkoittaa siis Ray-Banin tällaista ranta Rolex-versiota, eli mikä se on nyt, tällainen kiinalainen kopio, niin hän laulaa niistä laseista. Kuunnellaanpa pois.

0: Vau, wow, siinä yölintu ja Beiran mies, ihan uutta musiikkia hyvällä tulella ohjelmassa. Tässä 8:30 mennään Radio Hearilla ja tässä hauska aihe. Meillä on kysymyksellä, oletko syntynyt onnellisten tähtien alla?
1: Joo, Menaiset-lehti on listannut 15 arkista tilannetta, jotka kertoo siitä, että mitä asioita sattuu vain hyväonnisille ihmisille.
0: Oletko sinä, Petri, sellainen?
1: En.
0: Se on helppo vetää. Täytyy sanoa, että välillä kun kuuntelen noita Petrin juttuja, niin pyörittelee vaan päätä, että miten voi yhdelle ihmiselle näin käydä.
1: Helposti.
0: Kun sanotaan, että tasan ei mene onnenlahjat, niin ei mene, koska sitten taas toisaalta mä tunnen sellaisia ihmisiä, jotka on aivan käsittämättömän onnekkaita. Meillä on esimerkiksi töissä on sellainen, että henkilö, hän osallistuu niin kuin kaikki arpajaisiin, ei sillä, että hän ei välttämättä tarvisi, vaan sen takia, että kun hän on huomannut, että hän melkein aina voittaa. Jos ei hän voita päävoittoa, niin kyllähän hän ainakin aina sivuosuman siitä
1: saa. Eikö se jänne juttu? Mäkin tunnen sellaisia ihmisiä, jotka on voittanut raha-arvoissa ja tällaisissa lottopeleissä, niin ei ne nyt koskaan miljoonia ole voittanut, mutta aina yllättäen niin jonkun isomman summan, ei mitään satasta, vaan tuhansia, kymmeniä tuhansia euroja, ja se on vaan heidän tapansa. Mä en voittanut koskaan mitään.
0: Joo, niin näin se menee. Ja tämä artikkeli on siinä mielessä tavallaan ihan oikein kysytty kysymys, että oletko tällaisten onnellisten tähtien alla, koska kaikki ei ole. Jotkut on.
1: Ei ole. Ja tosiaankin, kun tämän lukas läpi nämä 15 kohtaa tässä, niin huomasi sen, että niin kuin jokaiseen melkein tuli sanottu, että no ei ole tolleen käynyt välillä. No toi ykköskohta kyllä täytyy sanoa, että mä kyllä herään nykyään. Se on tottumiskysymys. Ilmeisesti meille tulee joku sisäinen kello, että sit herää samaan aikaan suurin piirtein joka aamu.
0: Niin,
1: riippumatta siitä monetkään nukkumaan. Aina simmut aukeaa siinä kohtaa.
0: Joo.
1: Ja hyvä kun aukeaa tietysti.
0: Joo, sit taas on pakko mainita vaan tuo kakkoskohta, kun siinä puhutaan siis liikennevaloista, vihreät valot, eli niin sanottu vihreä suora tai vihreä aalto. Niin
1: kyllä.
0: Ei kannata Lahteen tulla kokeilemaan.
1: Ei kannata. Tämä on sen verran niin onnekas kaupunki, että täällä seisot valoissa joka. Ja siinä kerkee miettiä, että kun Lahteakin mainostetaan vihreänä kaupunkina, niin se ei todellakaan tarkoita A, vihreätä aaltoa, ja sitten B, että polttomoottoriauto seisoo siinä punaisissa valoissa, ja sitten se seisoo seuraavissa punaisissa valoissa. Joo. Niin onko siinä mitään järkeä? No se on taas toinen kysymys.
0: Tuli tuosta vihreästä vielä mieleen. Tässä on kuvituksena on siis nelilehtinen apila, niin mä tunnen sellaisen henkilön, joka on silloin aivan käsittämätön, mä en tiedä, tämä ei ehkä ole onnen asia, ehkä tämä on vaan taitoasia, mutta hänellä on sellainen kumma taito, että kun hän menee tuossa pikkasen nelinkontin nurmikolla ja vähän siinä silmäilee, niin hän löytää nämä nelilehtiset apilat.
1: Joo.
0: En mä tiedä, onko siitä nyt hänelle kauheasti hyötyä, mutta hänellä on tällainen kyky, että hän löytää nelilehtisiä apiloita valtavan helposti ja ehkä hän on nyt sitten omalla tavallaan sitten onnekas.
1: Mutta lukekaa sieltä tosiaan ja pohtikaa sitä, verratkaa niitä omiin juttuihin, niin saatte lisää tietoa, että oletteko te onnekkaita.
0: Joo. Sitten meillä oli Markku Aro mainittu tuolla tanssuloissa, nyt on pistetty Markun biisiä vähän uuteen uskoon. Kymppilinja! Joka on muitakin hittejä tehnyt, niin pistän nyt hitin uuteen hittiasentoon. Kaikki tytöt, kuunnella.

0: Ja noin se lämästiin tämä tunti loppuun sitten ja oikein hyvällä tuulella pysyttiin aivan koko tunti. Ja lopetetaan myöskin hyvällä tuulella, eikö vaan?
1: Joo, kauhean puristaminen tässä, että saatiin hymy irvistettyä naamalla.
0: Ei, kyllä se tulee ihan luontaisesti. No,
1: tuli.
0: Antero meni lupaamaan tuossa Perskutarallaan muutama viikko sitten, että Petrillä on aina sellainen perinteinen aforismi tai runonpätkä tähän ja niin mulla on nytkin.
1: Joo, ja nyt sitä perinnettä jatketaan.
0: Kyllä. Sinä olet minun jokaisen viikkoni päivä. Sinä olet minun maanantaista perjantaihin sekä aina suloisena sunnuntaina. Ja minä olen sinun aina, mutta erityisesti lauantaina. Silloin ollaan hyvällä tuulella lähekkäin aina.
1: Ai että! Ei oikeesti, ne on hienoja, ne on tosi makeita.
0: No pidetään siitä kiinni, että ne tulee joka viikko. Ja nyt me sanotaan varmaan heipat ja otetaan vaari tästä lopetuskappaleen nimestä, eiks vaan? Ja lähdetään nauttimaan lauantai-ehtoosta, joka tuntuu, että päivä kirkastuu sinistä taivasta, pilkottaa ainakin täällä Lahdessa jo.
1: Joo, oikein hyvältä vaikuttaa viikonloppu. Me sanotaan, että minä ainakin sanon, että tässä kohtaa kiitos ja morjes!
0: No niin, minäkin yhdyn edelliseen puhujaan ja yhdyn myöskin tähän biisin nimeen, tai molemmat yhdytään, joka on opetuksena tänään Kaivo, ja me jäädään hänen kanssaan tuoksuna huoneeseen.
1: Moi moi!
0: Moi!

No niin. Jättömaa festivaali jatkuu. Isolla lavalla aivan tuota pikaa. The Mystic Revelation of Teppo Repo. Tulkaa tänne isoon telttaan sisälle. Tulkaa tänne lämmittelemään. Täällä on oikein kunnon lämmin. Muistakaa tukea tämmöstä ilmaisfestivaalia. Tuolta voi infopisteestä ostaa noita meidän T-paitoja. Oikein kunnolla kierrätettyjä T-paitoja moneen kertaan. Ja sit siellä on myös jättomaa chineä, semmoista pikkusta A5-lehteä. Jättomaa hengellä kasattua materiaalia sielläkin sisällä. Ja sit on pinssejä ja kasseja ja CD-tä ja C-kasettia. Ja oli siellä jotain mukejakin ja mitä kaikkea siellä on. Käykää katsomassa siellä. Ottakaa haltuun tää alue kaikkinensa, kattokaa aikatauluja, liikkukaa pusikossa, käykää katsomassa paviljonkia, lumenkaatopaikkaa, menkää tuonne leffatalleille katsomaan elokuvia, syökää, muistakaa juoda vettä, sitä löytyy tuolta ainakin tupakkapaikan vieressä, tuolla on tuommoinen vesipiste, sieltä nestettä sisään. Nyt mä pyydän, että The Mystic Revelation of Teppo Repo saapuu.

Juu, on noin 36, kun minä menin Saksaan. Matkalla laivassa se kone jyskytti ja minä en saanut yöllä unta ollenkaan. Tämä on Lutlin Kanneli Totri.

0: minkälainen se on?
1: No jatsi. Kun se kuunteli sen, että sun ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso. Minkälainen se on? No jatsi. Ja sit kun se kuunteli sen, että sun ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso.

Niin, minä nyt soitan aamuherätyksen. Emäntiä pitää aina aamulla herättää jo kello 2 aamulla. Mä ne kylän pää soittaa sitten torvella tämmöisen sävelle.

Kiitos. Siinä kuulimme Teppo Revon sävelmät Aamuherätys ja Paimenen säveliä. Seuraavaksi soitamme hieman omaa tuotantoamme. Tämän kappaleen nimi on Apina nainen.

Sitten palaamme taas Stepporevon maailmaan. Pavolinin sävel on vuorossa.

0: Finos.
1: Nyt loppuu se Jeesustelu. Kohta alkaa avaruusdiskot aika teatteri.

Hei, nyt loppuu se Jeesustelu siellä. Sana tulee ja tappaa. Hyvää iltaa. Realkaa.

Hyvää iltaa, kaikata teatteri. Ja aloitettiin Appara Torgan kvartetilla Islannista. Se oli tuollainen aavikon julkaisema tällainen joku EP, missä on näitä jotain aavikon kaltaisia bändejä pohjoisesta, ketkä soittaa Yamaha-urkuja. Soitetaan seuraavaksi maskuliinista musaa lisää. Jee. Yeah. Jaakko Enna-Kalevi.

Jes, siinä oli Jaakkojen Kalvi uudelta levyltä Macho. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Kauko Röyhkälä asiaa tästä samasta aiheesta.

0: sua mulle sen, mikä mieltä saadistaa ja sisälläsi painaa.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Macho, kyllä mieskin saa jos haluaa heikkoutensa paljastaa, se on todellista vahvuutta.

0: céu, todo mundo está louco.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin saa jos haluaa. Heikkelistä vahvuutta.

0: paljastaa. Se on todellista pahvuutta! Pahvuutta!
1: Jee, siinä röyhkäräyttäjä Lehtisalo. Kauko röyhkä on 25. päivä tuolla Pub Katseessa Jyväskylässä. Kannattaa mennä katsoa, se on kai ilmanen. Tai näin mulle on kerrottu. J. Karjalaista ja Veli-Matti Järvenpäätä. Täältä levyltä Paratiisin pojat. J. Karjalainen teki muutama vuosi sitten Ennen Jukka-levyn, jossa se soitti sitten semmoista Amerikan suomalaista musaa. Tää on vähän jatkaa haitaria. Meni pitkään ennen kuin mä itse sain tää hommattua, vaikka mä tykkäsin tosi paljon siitä aikaisemmasta, mutta nyt mä oon saanut tää. Kiitos Vaatulle ja Niilalle, mä sain tän niiltä synttärilahjaksi. Kuunnellaan Paratiisin pojat.

Karjalainen ja veli Matti Järvenpää, Paratiisin pojat levyltä nimikko kappale. Seuraavaksi kuunnella vähän David Bowieta. Tuttu saa skedeleffasta kuin Keep on Pushing.

0: Yes. Tota.
1: Siirrytä eteenpäin, jatketaan tota skeittileffa. Seuraavaksi adolescentsi. Alien Workshopi uudesta leffasta varmaan. Varmaan monet tunnistaa kyllä.

0: the butthole.
1: Yes, siinä oli Adolescence. Kuunnellaan seuraavaksi Kemenen armeijaa. Tässä terveiset Suomen puolustusvoimille. Tehkää työtä, jolla on tarkoitus.

0: tällä mieleen on.
1: Joo, Suomessa voi saada nykyään ilmeisesti sakot esimerkiksi oluen juomisesta julkisella. Kuunnellaan tästä Suomen kaksinaismoralistisesta päihdepolitiikasta oma argumentti tällaisilta Manuilta. Tässä on tällainen punkkibändi kuin Tripla Ränni. Ja näillä on hieno kappale tähän aiheeseen. Kiitos.

Joo, joo. Siinä meni tripla ränni. Pitäät myi viinaa, dubi tuli siihen perään sitten. Jep, jatketaan tällaisen Jamaikan kanssa tässä seuraavaksi. Junior Raid ja Howlin' Pull Up.

0: OK, siinä oli Junior Raid. Seuraavaksi kunnolla kiltit ihmiset. Kasette. Sen takia vähän huono, tuhnunen äänenlaatu näissä tässä seuraavassa kappaleessa. Tää on kasetilt ripattu CD:lle ja kuuluu ulos. Tää on siis kiltit ihmiset kasetilt tällainen joku ihme bonusbiisi, ei tältä taida olla mitään nimeäkään. Mutta nykyisin Clouds nimellä dubsteppia ja sitten tässä kyseisessä biisissä on fiittaamassa myös me poika. Mutta ei anneta se haitata. No kyllä täältä jotain lähtee ulos.
1: Hyvä veljet, mikään ei oo rajumpaa kuin tää. Hyvä sisko, mikään ei oo parempi.

hätä ja hyppysähdy hetkeksi miettimään. Katsele ympärillesi, mikään ei rajumpaa, kerro siitä ystävillesi. Aika alkaa ajattelemaan, mikään ei ole rajumpaa, heti tulee lisää kysymysmerkkiä, kuten asian tajua. Mikään ei ole rajumpaa, kun se kun rakastuu uudestaan. Viimeksi paloi nuotio, nyt hovio roikua. Pelottaa edes miettiä rajuvaa asumensa. Mikään ei ole karumpaa, kun se, että maailmaa johdetaan tunteista. Karua huomata, että moni on onnellinen vai rahan avulla. Liian monia katsottomia ihmisiä kävelee vastaan rannan päivä. Nyt viettää rajua elämää, joskus tulee vastaan seinä. Mikään ei ole rajumpaa, kun tää uskottaa jäävä. Mikään ei ole

Joo, siinä oli kiltit ihmiset. Kiitos Jyrille. Jyrille tosta CD:stä. Mä en tiedä, toivottavasti tää ei kauheasti pätki. Aikaisemmin on ollut vähän ongelmia tuon signaalin kanssa, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta... Mutta seuraavaksi kuitenkin Lloyd Parks ja Mafia. Tää on omistettu Villelle ja Jyrille ja kaikille mafiosoille. Jes, täältä tulee.

Joo, kuunnellaan seuraavaksi tota Lightmanin uudelta levyltä neljäs raita, Laws of Nature. Siis ei Laws of Nature, vaan Laws of Nature, luonnonlait. Ja tota, tää Lightmanin uusi levy on julkaistu just vinyylinäkin. Painos meni vähän aikaa, mutta tota, nyt on tullut. Kuunnellaan.

Lightman, Malmin August Pablo. Uusi levy kuulostaa ihan helvetin hyvältä. Siistiä, että vinylipainoskin on tullut jo kauppoihin. Käykää tsekkaamassa. Julkaisijana Fat Belt Records. Okei, nyt tässä kun ollaan kuunneltu hetken aikaa Malmin Augustus Pablo, niin soitetaan seuraavaksi ihan oikeeta Augustus Pablo. Vuodelta 80 Minstrel Chants Message-levyyhtiöllä. Sain tänään tän Seiskan postissa, mun kaveri Pete oli vierailu Jamaikalla. Käynyt siellä Pablo vanhassa Rockers International -kaupassa ja sieltä sitten löytänyt tämän julkaisun. Eli nyt Augustus Pablo ja Minstrel Chants vuodelta 80. Saattaa rohista vähän.

0: Joo, joo, pieni teknisiä
1: pahasti häiritse.
0: Kuunnella tässä uusiksi tää Augustus Pablo Minstrel Chants, mut ei jatketa sille enää kauan braavaks. Peten ja Ollin tämmönen Portugalin katastrofio. Ja pajat, jatketaan näissä samois dubi-meiningeis. Kiitti Petelle tosta seiskasta ja kiitti tästä seuraavasta biisistä, mitä kuullaan nyt. Pitäis vähän. Yeah, tätä sieltä tai kuulla.

Tässä alla soi siis Hookmundelin Time and Place-levyltä Feeling Alright Girl. Kuunnellaan seuraavaksi tota lisää Mundelin tuotantoa.

Yes, tässä siis Hook Mundelia, Be My Princess Lady, omistettu Liisalle, mun tyttöystävälle, joka täytti viime viikon loppuun.

jota ollaan tässä kuunneltu hetken aikaa, pakko sanoa sen verran taustatietoa. Mies oli kuollessaan vain 21-vuotias. Ehti kuitenkin viisi albumia nauhoittaa ennen kuolemaansa. Augustus Pablon kanssa teki ensimmäisiä levytyksiä jo 15-vuotiaana ollessaan. Ja meni sitten kans aika nuorena naimisiin ja muutama lapsikin oli sit siinä vaiheessa ennen kuin kuoli. Siitä on vähän epäselvyyksiä, minkälaiset motiivit siinä oli taustalla, mutta se munde lammuttiin liikennevaloihin, kun se oli pysähtynyt autoon. Sairasta meininkiä Jamaikalla. Kuunnellaan seuraavaksi Linval Thompsonin, joka jatkaa tästä prinsessa-teemasta. Yeah.

Se Seuraavaksi siirrytään vähän 80-luvun alun dancehall-meininkiin. Wayne Wade laulaa It's better to be poor and humble. Parempi olla köyhä ja nöyrä. Itelläkin tällä hetkellä 2 euroa tilin rahaa. No, ainakin köyhänä. En tiedä, onks mä aika nöyränäkin. No joo, Wayne Wade kertoo totuuden.

be poor and humble anyway. Oh, Jah Jah, serve you. Joo, sen verran. Täytyy sanoa, Pete itse puhui jotain, että oli Tuff Gongin eli Bob Marleyin kumassa levyjä Kingstonissa ja Kingstit oli tullut sinne mestoille. Että jotain asetaattei hakee tai jotain. En mä tiedä, mitä se juttu meni. Mut siellä on kuulemma jotkut parhaat kaiveruskamppeet. Ja sen takia se oli siellä. Joo, kun ollaan seuraavaksi vähän Barrington Levita. Mies oli Suomessakin käymässä tuossa viime vuoden loppupuolella, mutta sekin keikka jäi väliin, kun oli helvetin huono rahatilanne silloinkin. Mutta ei se mitään, laitetaan sen takia just Barringtonilta tällainen biisi kuin Poor Man's Style. No niin, täältä lähtee.

Reggae. Knowledge. Ja sitten tota biisin nimi on Population. Tää on tota Tapa Zukin tuottama Stars-levy. Panna soimaan.

Yeah, eli tässä alla soi Knowledge, biisi Population, Tappazukin tuottama. Kuunnellaan seuraavaksi lisää Tappazukin, Sos and the Spears on bändin nimi ja Liberty, biisin nimi. Niin ikään Stars-levy yhteellä. Täältä lähtee.

Siinä Junior Ross and the Spears. Ja jatketaan saman orkesterin tuotannolla Judgment Time. Ja joo, tääkin on Tappatsuki tuottama. Täältä soi.

0: eli tällaiseen mikki hölöttelyyn, niin otetaan tähän tää Dennis Alcaponen tällainen comeback 7. Tai en mä tiedä, Dennis Alcapone on tällainen vanha jamaikalainen mikkimies 70-luvulta, mun käsittääkseni se bisneksessä messis viime aikoina, mutta voin olla kyllä väärässäkin. Mut tässä on tällainen Usain Bolt ylistysbiisi, mestari juoksija Jamaikalta. Tää on aivan mahtava, Usain Bolt of Lightning, kuunnelkaa. Tää pistää hymyilyttää.
1: My name is Bolt. Lightning Bolt.

Dennis Alkoponen, Usain Bolt, mehustus. Ja se melkoinen kansallissankari Jamaikalla. Ja tässä seuraavaksi Iika Maussi, varhaiset Iika Maussin tuotanto Wicked Shall Not Rain, miehen oman levyyhtiölle.

se fyllis Dillon ja Get on the Right Track. Seuraavaksi Bongoman Byfield ja Bongoman Treasure Isle levyyhtiölle. Ska-meininkiä.

tässä seuraavaksi Junior Marvin versioimassa Curtis Mayfieldia salanimellä, Junior Soul nimellä julkaistu tää Give Me Your Love -biisistä tehty coveri. Tällaiset soul-biisi-coverit on suhteellisen yleisiä Jamaikalla ja se johtuu varmaan siitä, että jossain vaiheessa ne ei soittanut radios mitään muuta kuin jenkkiläistä soulia, ja sitten sen takia nämä paikalliset artistit sit imitoi aika paljonkin näitä soul-esittäjiä. No joo, mutta tässä Junior Marvin versioimassa Curtis Mayfieldia.

kuunnella Junior Marvinin perään tota Noel Ellisiä, Alton Ellisin poika, joka asui tota Torontossa ja levytti vuonna 83 tällaisen biisin. Stop Your Fighting on biisin nimi. Noel Ellis.

hieno lyriikka, take your money and throw them away. But before that, kaiken näköistä hienoa meininkiä, mut jatketaan Summer Recordsin tuotannolla. Tää on siis tää sama levyyhtiö, millä tää Noel Ellisin biisi on julkaistu. Ja seuraavaksi Summer Recordsilla levittänyt Adrian Homer Miller. Ja biisin nimi on One and Only One. Noniin.

Tosi viikon avaruusdiskotaikateatteri. Pikkasen ollut ongelmia näiden lähetyssignaalien kanssa. Täytyy hoitaa ne kuntoon. Toivottavasti jaksatte kuunnella. Tässä vielä hetken aikaa lähetysaikaa Adrian Miller taustalla soi. Kiitos ja kuulemiin.

päivän askareita seuraten. Oven avaus, kilahdus ja sitten pieni

0: Otollinen tuuli kohisee pitkin kaupungin alijäähtyneitä katuja. Kirkon tornissa huojuu muinainen kidutusväline. Ja miksei nykyinenkin. Outoa, narisevaa ääntä tuottaa. Kerta kaikkiaan pirullinen keli. Vain kaikkein uskaliaimmat ja masokistisimmat tyypit liikkuvat ulkona tällaisella säällä. Poliisit, yövartijat ja pyromaanit. Näillä raukoilla ei ole helppoa, mutta toisaalta he näyttävät nauttivan vaikeuksista. Niin kuin nyt tuokin outo kulkija.
1: Kaikkeen sitä pitääkin ryhtyä. Kirkon poltto. Saatana. Kyllähän se siinä sais olla, mutta kun luonto vetää väkisinkin puihin. Ei auta, pakko se on polttaa. Sikäli kun se nyt tämmöisellä kelillä onnistuu. Onneksi on tuota bensaa mukana.

muistan, mäntyjen suhina on ollut mulle semmoinen tärkeä ääni, tuulen ääni. Semmoinen kuitenkin, että siihen ei liity siis autojen ääniä siihen tavallaan, vaan se tuulen ääni. Ja sitten mä muistan sitä mäntyjen suhinaa kuunnelleen. Ja mulla oli sellainen joku semmoinen maaginen kuvitelma, että mä voin niinku olla minä itse vaikuttaa siihen, että se tuuli tuulisi lujemmin ja se ääni kuulisi sitä männyistä niinku voimakkaammin. Mä tykkään vieläkin siitä mäntyjen suhina äänestä, se on mulle tärkeää.

poikettiin yhteen kirkkoon. Ihan noin vaan. Siellä saattoi olemaan konsertti, jossa oli joku englantilainen kuoro, joka laulaisi. Se on mulle jäänyt hirveän hyvin mieleen. Se ei ole mikään juhla, mutta se tuntui juhlalta, koska siellä oli tosi kauniin tämän kuoron ääni. Ja sitten siellä yksi lauloi todella korkeat ääni.

nyt kun sitä niin rupeaa ajattelemaan.

tuota hommaa siinä suhteessa juuri, että siellä ei ole niinkään tärkeää, pääseekö nyt lähelle vai ihan.

vieressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja sitten mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä. Ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunne.

0: Sieltä lähdettiin liikenteeseen tämänkertaisen DJ Soita parempaa musaa -ohjelman pariin, parista puuttuu nyt muuten justiinsa tästä tuomasta mulle kahvia, mutta onneksi olen varannut taas itselleni semmoisen 10 minuutin pläjäyksen tuonne puoleen väliin, missä pystyy jälleen taas keittelemään sumpit ja siinähän pystyy vaikka leipaseen jotain välissä ja tekemään pari esseetä ja vaikka mitä. Air on ehkä yksi hienoimpia ranskalaisyhtyeitä kautta aikain. Sillä aloiteltiin tänään tosiaan, ja tämä oli elokuvasta, Sofia Coppolan elokuvasta The Virgin Suicides ja Playground Love oli biisin nimi. Hienoa tämmöistä tunnelmointia tähän pimenemään joulukuuhun. Kaamos on parhaimmillaan ja fiilis on katossa kaikella tapaa varmasti ihmisillä. Koitetaan kestää. Viime viikolla löysin tuollaista musaa kuin, hei, tämähän on myöskin Ranskasta. Kuinkas ollakaan? Nämä eivät tule itsestään. Niin kuin meillä on tapana sanoa eräällä foorumilla. Tämä on nimeltään LLORCA, Lorja, kahdella L:llä. F-Communication on levyyhtiö, samainen, missä muun muassa Jori Hulkkonen operoi. Ja Newcomer on albumin nimi, ja tässä on tällaista rytmijatsia, vähän breikkejäkin, samplehommiakin. Mukana tulee jonkun verran mieleen ehkä japanilainen nyt tuli oikein kunnon katko. Piti heti sanoa Urban Future Organization. UFO, joo. Urban Future Organization, tämä japanilaisyhtiö, mutta sitä ei muuten soita nytten, mutta nyt kun ollaan tätä Lorsaa tähän. Voidaan kuunnella vaikka parikin biisiä tätä.
1: To mourn the passing of this noble sound, we should take the pains to remember something. There are some of us who don't accept the dreams of dragons as their own, no matter how grand those dragons might say they are. Yes, there are some who will refuse to drop the candle even when pushed into a dark cave and locked there behind a stone. There is, you must recall, a kind of

tosi hienoa ranskalaista tuottajaa Lorza, LLORCA, Nykommer, Sommer, härmäläisittäin. Tämän nimen albumi, se on itse asiassa niin hienoa kamaa, että kuunnellaan sitten toinen biisi vielä perään.

Lorsa. Ranskan maalta. Any Low. Tuo on biisin nimi. Tänään mahdollisesti voisi mennä avantoon tuonne Koskenniskalle, Mältinrantaan. Sellainen oli vähän aikomuksena. Vaikutti siltä, että ei ainakaan tuulisi, mikä tekee siitä vähän siedettävämpää, siis koska kysehän on siitä, että täytyy mennä ilman puukoppia, ilman saunaa, ilman mitään. No uimahousut pitää olla. Niin jos siihen tuulen sitten ottaa mukaan, niin se tekee kyllä siitä kokemuksesta sitten aika paljon rankempaa vielä, mutta tällaisia ajatuksia tässä vähän stressin poistoon. Koronastressin poistoon. Lorsa oli tosiaan ranskalainen tuottaja ja Todd Terje on norjalainen tuottaja. Ja mennään sitten seuraavaksi Norjan maalle ja kuunnellaan Todd Terjen versio Robert Palmerin klassisesta hitistä 80-luvulta, John and Mary. Se meneepi näin.

Todd Terje, Johnny and Mary, Robert Palmer -versiointia siinä. Mielenkiintoinen ilmiö on muuten tällaiset yhden hitin ihmeet, mitä voidaan sanoa, no en tiedä, kun Robert Palmer ei varmaan ollut ihan yhden hitin ihme, mutta Sabrina Salerno sitä kaiketi oli. Sabrinahan oli tämä valtavista laulunlahjoistaan tunnettu italialainen, jonka tunnetuin biisi oli Boys. Onko se nyt sitten Boys, Boys, Boys, kun se on nimeltään. Hän myi kansainvälisesti yli 20 miljoonaa albumia. Miettikääpä sitä. Mutta siis mielenkiintoinen ilmiö on se, että sitten kun tämä hiipuu, tämä suurin suosio, ja kuitenkaan ei sitten vielä ymmärretä lopettaa niitä levyjen tekemisiä, niin Sabrinaltakin sitten ilmestyi vielä albumeita. Tuo hitti-albumin jälkeen, se debyyttialbumihan on, sehän on ihan hirveää kuraa kaiken kaikkiaan, ja niin oikeastaan kaikki muutkin levyt, mutta albumilla Over the Pop on jollain jännällä tavalla. Päätetään nyt sitten, että onko tämä hyvä vai huono biisi, mutta kuunnellaan sen niminen biisi kuin Shadow of the Night. Ja tässähän on niin kuin mielenkiintoista se, että kun ei oikein tiedetä, mitä tehdään, ollaanko siellä 80-luvussa vielä kiinni, hip-hop-vallankumous on iskemässä pahasti päälle, 90-luku painaa päälle, ja no, otetaan sitten vähän niin kuin jotain mausteita jo sieltä ysärin puolelta, mutta no, en selittele enempää, kuunnelkaa itse.

Siihen pistettiin italialaisen Sabrinan perään italialaista Pelionia, Dream. Tämähän oli italodiskoa, ja italodiskohan on sellainen asia, että se on värittänyt vahvasti tätä meikäläisen kuunteluvuotta 2020. Tuli mieleen tuosta, että joulupäihetkinen 25.12. pitäisi tulla seuraava lähetys, niin vähän funtsailen, että silloin voisi tehdä semmoista pikkusen semmoista vuoden parhaat tyyppistä. Ei siis välttämättä siten, että soittaa pelkästään vuoden 2020 kappaleita, vaan että soittaa niitä biisejä, jotka ovat toimineet erityisesti itselleni tänä vuonna. Tänä mielenkiintoisena vuonna. Kuuntelet siis Radio Hearia, ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Kahden viikon välein perjantaisin kello 15.00 ja sitten uusintoina tietyissä paikoissa, muun muassa sunnuntai-iltaisin. Ja aina silloin kun haluat, niin Mixcloud-palvelusta on mahdollista kuunnella uusintoina näitä ohjelmia. Kiitos siitä, että kuuntelet, olet mukana. Super Sars on tämmöinen mielenkiintoinen, olisiko tämä nyt jotain elektroklassia, ei missään tapauksessa klassia, vaan elektrofunkkia tai jopa diskoa. Tähän nyt meni vähän tämmöiseksi diskoiluksi, mutta takaan, että pysy kuulolla, loppua kohden on tulossa vielä muita juttuja, kyllä, kuin diskoilua. Mutta mennään vielä hetki sellaisen musiikin parissa. Super Charge, Super Sarge, I think I'm gonna fall in love. Ja se kyllä tulee tämän biisin aikana varmasti selväksi, että biisin nimi on I think I'm gonna fall in love.

Freeze siinä Ruotsin maalta tuollaista metallin ja punkin välimaastossa, vähän raskaamman punkin välimaastossa operoivaa tavaraa. Biisin nimi oli Kill the Sun. Ennen Priestia kuultiin siinä Mustahuulien Anthem Bauhaus-yhtyeen klassikko, yli 9-minuuttinen Bela Lugos Is Dead. Ja sen oli live-versio kokoelmalta. Eiku hetkinen, onkohan tää kokoelma? No joka tapauksessa se oli hieno live-versio aiheesta. Edelleenkin DJ soita parempaa musaa. Yli tunti on menty tätä perjantaita. Tuohon loppuun voisi vielä kuunnella tosiaan muutaman hienon kotimaisen poppistygen tältä vuodelta. Mutta kun nyt päästiin tuonne 90-luvulle ja noihin vähän raskaampiin maisemiin, niin vedetään vielä kertakiellon päälle siihen ihan tuollaista heavy musiikkia.

Se oli kuulkaas sellaista yhtyettä kuin Tool. Ja kappaleen nimi oli H. Mukavastihan se pörisi tuollaisessa ysärihengessä. Itse pidän kyllä, se on varmaan tullut jo selväksi, niin tällaisista jykevistä biiseistä, vähän missä on helmettiä ja sellaista. Yhtye nimeltä Helmet siis. Joo. Mennään sitten vähän fiiliksistä toiseen ja kuunnellaan tosiaan muutama tuollainen tai pari tuollaista viime aikojen kotimaista suosikkia. Toinen on Sam Singler. Hän on mies, joka on tuttu ainakin Montevideo-yhtyeestä ja Pansississä hän oli aikanaan jo 90-luvulla. Ja nyt häneltä tuli sitten soololevy ihan tänä vuonna ja mahdottoman hienoa englanninkielistä kotimaista pop-musiikkia. Kuunnellaan Sam Singleria. Biisin nimi on Invisible Man.

Siinä oli Sam Singleria. Tosiaan Pansies ja Montevideokin on hienoja bändejä aikojen takaa. Ja hetkinen, tällä hän oli myöskin semmoinen kuin Tremer-niminen yhtye, joka keikallekin piti mennä Vastavirran yläkertaan, mutta se oli silloin keväällä, kun sitten pamahti oikein kunnolla se ensimmäinen aalto päälle. Ja nytkin piti mennä kattoon Polymy Moonia ja Kairon Irseä ja tamperelaista Radio Supernovaa. Radio Supernova on muuten yhtye, jota varmaan täytyy sitten soittaa heidän Väkivaltaa-niminen biisinsä silloin jouluna, koska se on yksi kanssa näistä vuoden parhaista kotimaisista omasta mielestäni. Toinen mikä, tai eräs, mikä on kyllä kanssa mahtava biisi, kotimainen biisi, niin on myöskin muuten tamperelaisen Joni Ekmanin jälleen näitä tämmöisiä omittuja tamperelaisia. Olisiko hänkin jostain Toijalasta tai jostain vastaavasta, mutta joka tapauksessa Joni Ekmanin, häneltä tuli 7-tuumainen vinyyli single, ja sen katsos joku soittaa, vaikka suoraan lähetykseen ei saakkaan soittaa. Niin, Joni Ekman, vinyylisinkku. Ja siellä on B-puolella on biisi nimeltä 1234. Ja se on kyllä tosi hieno biisi. Yksi vuoden parhaista kotimaisista kirjoissani. Kuunnellaan se Joni Ekmanin YKK.

Kaspar oli siinä kuulun yhtyeen nimi. 2009 vuodelta tällainen albumi. Yhtyeessä vaikuttivat tai vaikuttavat muun muassa Mikael Hakkarainen, jolta on tullut soolomateriaalia. Mutta sitten myöskin tämä John McGregor, jolta on tullut ainakin pari suomenkielistä. Ihan hyvää albumia nekin. Muutamia hienoja biisejä Kaspar-levyllä. Sitä ennen kuultiin Joni Ekmania ja Sinkku B-puoli, melko tuore, 1234 nimeltään. Mielestäni Joni Ekmanin tähänastisista biiseistä paras. Saa nähdä mitä jatkossa. Niin se vaan aika vierähtää, aina se vierähtää. 4 minuuttia olisi aikaa ja tätä lähetystä. Ja se tarkoittaa sitä, että viimeisen biisin aika. Olet kuunnellut Radio Hearia, ohjelman nimi DJ Soita parempaa musaa. Kiva, että oot ollut linjoilla. Ja tosiaan sunnuntaina uusintana sitten parin viikon päästä uutta suoraa. Silloin tosiaan vuoden parhaita, omasta mielestäni vuoden parhaita biisejä. Ei välttämättä tältä vuodelta, mutta tuota osa on ja osa sitten sellaisia, jotka on löytynyt tänä vuonna tai jollain tavalla vaikuttanut sitten omaan musiikilliseen mielenmaisemaani tänä vuonna 2020, joka jää ihmiskunnan historiassa mielenkiintoiseksi vuodeksi, tai toivottavasti jää siinä suhteessa, että rokotteet alkaisi pureen ja niin poispäin. Kovasti siellä muun muassa turkulainen kesärauha-festivaali ilmoitteli esiintyjäkaartia ensi kesälle ja toiveikkuutta on, mutta saapa nähdä. Magenta Sky Code-yhtye muun muassa näytti heittävän yhden paluukeikan tuolla kesärauhassa. Vähän meni tässä nyt sitten vaikeaksi, että millä biisillä sitä lopettelisi tältä kertaa, mutta mennään tuollaisella, kun Bon Beanon Amid Nine, eli Bon Beanon Amid Nine. Joo, ei mitään muuta kuin hyvää viikonloppua ja palaillaan 2 viikon päästä astialle. Kuunnellaan tähän loppuun vielä sitten Bon Beanoa.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Annika Nord. Annika Nord, miten sun artistiura alkoi?
2: Se alkoi oikeastaan silleen, että mä muutin niinku uuteen kaupunkiin ja sitten mä totesin, että täältä puuttuu jotain ja etsin sit itselleni täällä keikkapaikkoja ja kävin koputtelemassa sit ihan niinku ravintoloiden ovia silleen ja kitaran kaa, että terve, pääseekö keikalle, ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten sitä kautta aloin niinku sitä keikkailemaan silleen enemmän, ja sitten tuli aina, kun pääsi johonkin keikalle, niin sitten tuli kysely toisaalle. Ja
1: minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet kuulijoille?
2: No, musiikki on pop-rock-musaa, ja siinä on just niinku tällaista akkaria niinku myös jokaisessa biisissä. Se on bändimusaa, mutta kuitenkin siellä on niinku levyllä just muutamia sellaisia ihan kokonaan akustisia biisejä, koska ne on kuitenkin sellaisia, mitkä on lähellä sydäntä. Se on just ehkä se, kun on ton akkarin kanssa kierrellyt noita keikkoja, niin sitä kautta on jäänyt se akkari ja se tuntuma, että tämä on niinku se oma juttu.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: No, nyt huhtikuussa tosiaan toi levy julkaistiin pahimpaan korona-aikaan, ja sitä ennen on julkaissut singlejä ton levyn jälkeen nyt. Pari-kolme viikkoa sitten niin julkaistiin taas uusi biisi, Revityt farkut nimeltään.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Mä toivon, että ne saa sellaista niinku positiivista mieltä itselleen. Ja sitten mun mielestä on niinku parasta, jos pystyy niinku voittaa vähän niinku jonkun ihmisen sieltä katsomasta puolelle. Jos huomaa aluksi, että on niinku vähän silleen nyrpeänä ilmeellä siellä. Ei sit ikinä tiedä, mitä kaikilla on taustalla. Ja sit jos se illan päätteeksi hymyilee, niin sit se on mun mielestä paras palkinto.
1: Eli sinä haluat piristää yleisöä?
2: Kyllä. Ja myös niin kuin herättää tunteita. Että kyllä mä myös tykkään tosi sellaisia ballaadeja soitella myös. Kaikki tunteet on jotenkin sallittuja aina siellä keikoilla.
1: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levy ei myy. Ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Itse saan tosta keikkailusta. Se on silleen, että pitää keikkailla tosi paljon, että pärjää tällä alalla.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Ilman muuta se on toi internetti. Paljon TikTokissa vissiinkin biisit liikkuu ja Spotify, YouTube, mitä näitä nyt on. Ja saattaa olla, että joku keksii vielä jotain uutta ja mullistavaa teknologian avulla.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: No, mitäs tässä? Keikkailee ja toivoo sitä, että tulee mahdollisimman paljon sellaisia luovia hetkiä, että saa kirjoiteltua lisää biisejä ja musiikkirakkautta. Sitä on tulevaisuus.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Ensinnäkin Tampere on sellainen kaupunki, mitä mä aina fanitan, koska mulla on siellä hirveästi ystäviä ja sukulaisia. Ja se on aina ollut sellainen ihana kaupunki, mihin on joka kerta yhtä kiva saapua. Mä sanon kaikille tamperelaisille, että pidetään lippu korkealla.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin musiikkia. Ensimmäisenä uusi kappale nimeltään Revityt farkut, josta artisti kertoo seuraavaa. Pinnan alla kytee, avaan uudella Revityt farkut-singlellä ajatuksia aiheesta, joka artistia ärsyttää. Biisi ottaa kantaa jatkuvaan arviointiin ja siihen, että mikään ei riitä. Kappaleeseen on purettu turhautumista ja kerran tuli sanottua pahastikin. Lapsesta asti meitä arvioidaan, toisinaan tuntuu, että porukalla on helpompi lähteä mukaan moittimaan ja leimaamaan muita epänormaaleiksi, eikä yhtään ajatella, millaiset arvet kaikesta jää. Näin kerrotaan seuraavaksi kuulemastasi kappaleesta. Tämä on Annika Nord ja Revityt farkut.

Seuraavaksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin koordinaatit albumilta. Ensimmäisenä levyn toinen raita nimeltään Tekosyitä. Epäonni.

No niin, hyvää päivää, hyvä jättämään yleisö. Me olemme pidätetyt tunteet. Epätodellisuus ottaa joskus vallan.

Nee, das ist nicht. Seuraava kappale kertoo rakastumisen kauheudesta. Tämä on vähän säätä.

sono Paglia. Buonasera. Vai na chitarra. Tehty tuota tämä seuraava kakkososa tulee edelliselle. Siinä ollaan jo, tohtori on saapunut paikalle ja ollaan päästy lasarettiin. Mahdoksa olemaan?

0: çok sensin. Meillä on täällä tästä itikan tappopileet sanoo. Seuraavaksi tulee pari lainabiisiä.
1: Mä mahun tänne.

muita ajatelluten. Vuodet kului, kasvettiin, hän pysyi multa nauraen. Muistatko, kun leikittiin? Bang bang, mä ammuin sua. Bang bang, sä näyttelit. Bang bang.

mennään seuraavaan kanssa lainapiisi. Sitten siirrytään taas omien oman tuotannon pariin.

0: Exacto.
1: En Sassua mielestäni rakkautes mieltäni kaivertaa. En Sassua mielestäni

Kiitoksia. Tätä näin, niin nyt pyydetään tänne vierailijan lavalle Antti Annunen. Tulee tänne meitä avustamaan tässä kitarassa. Siirrytään takaisin oman tuotannon pariin. Seuraava kappale on nimeltään Kylmyyden kuningas. Lavalla tunnelma tiivistyy.

Kiitoksia. Sitten tämä seuraava biisi on vaikka omistettu kristillisten kansanedustaja Marjatta Rädylle. Ehkä yhteiskuntamme pahin ongelma tällä hetkellä on julkisesti suuteleminen. Tässä laulussa paheksutaan muun muassa sitä. Tämä nimi on Hävyttävät.

Kiitoksia. Kiitoksia Antille. Aplodit Antille. Me jatketaan vielä parempiin sivuille. Elämä on joskus todella kummallista ja käsittämätöntä. Tämä seuraava kappale kertoo siitä. Tämä nimi on Outoa elämää.

Hengen tätä itsettikö vai nauri? Molempia. No niin, siitä tota viimeisen kappaleen nimi on Jos rakastat.

0: kiitos. Anteeksi, me ollaan herkkiä itkemään laulava. Me mennään itkemään tuonne. Noin viikat sanat kuuluu, että baaritunnelma on liian maan läheinen. Kiitoksia. Hyvää festivaalia.
1: Tämä on Radio R.
2: Kaipaan monitoria kyllä todella paljon, kyllä, kyllä, eiköhän tämä tästä jo, eiköhän se ole siinä. Huomenta yleisö. Piti kertoa vaan ihan lyhyesti, että me olemme siis Sylvia Plaa ja Kodinkoneet ja meillähän oli työpaja eilen, jossa me teimme tämän biisin alun. Siihen eilisen päivän aikana osallistui tasan 50 random henkilöä. He huusivat, lauloivat naiskuoroa, soittivat perkussioita, tekivät äänitehosteita. Nuorin soittaja on 4-vuotias Leevi porkkana huilun kanssa. Sen jälkeen menimme hotelliin ja teimme viime yönä tämän biisin, eli sanoitimme, sävelsimme, sovitimme ja soitimme ja äänitimme, ja nyt pahoittelen tätä laulun ääntäni, joka on sen mukainen. Mennään. Ai niin, se jumppa, herrajumala, tää piti jumpata. Tehkää näin. Silloin kun huvittaa.

0: pöydän alle.
1: Mieli sairauteen.
0: Mieli sairauteen.
2: Ihan sama.
0: Ihan sama.
1: Luolaan.
0: Luolaan.

gustar.

0: taistelen ruusulla.
1: Kätty lehmällä.
0: Kätty lehmällä.

Hölmöillä, hölmöillä. Olla papa. Rullailla.

0: saa jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittaako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa silleen jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin, se on runokirja. Ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä. Ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi jo yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä. Ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähänpisto, että mä halusin kääntää sen, että mä halusin jotain tekemistä, ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin? No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut, ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan, jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia. Joo. Käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjoista, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Silleen hieno, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on. Ja...
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on no, kyllä varmaan kaikki tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa. Ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen

0: rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Että voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen, että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali niin saattaa olla sellainen, että sillä ei nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä. Mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
1: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin kuin oikein pääsen haastattelemaan tähän.
0: Joo.
1: Mitä sä luet silloin aikana, oot sä kuullut tarinoita, että onko tämä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
0: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja ja Learyhän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että, sitä voi, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Se oli jo, mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki kunnossa?
1: Joo, mä oon tsekkaillut, joo.
0: siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Leary ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tämähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
1: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
0: No joo, siis Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä. On vaan tämä.
1: Ja sun vaimo tekee puu. Tekee taidetta.
0: Niin. Joo, mun vaimo on kuvataiteilija, puupiirtäjä lähinnä. Niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa. Ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
1: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin. Mä hyppään tuohon näyttelyyn.
0: Totta. Tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaamaan vielä, se on vielä koko ensi viikon siellä.
1: Joo.
0: Marja Piil on siis vaimoni.
1: Joo. Mä sain kunnian lukea kirjaa läpi, kun te sitä työstitte. Se teki kyllä silleen

0: Tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
1: Niin, siitä käännöksestä. Niin. Joo, se, joo, siinä on sellaista, niin kuin, ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on sellaista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
0: Joo. Miten se toi käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten oli... Olisi voinut olla vaikeaa tai muuten, että miten se niin kuin
1: no, eteni? Oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
0: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkea mahdollista.
1: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään... Mulla niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijat, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
0: mä baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä oon näytä, jos et ole baseballia, koska pitänyt kädessä, nyt senkin kokea.
1: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
0: Joo.
1: Nyt mulla on tässä baseball kädessä. Eikö? Mutta aika jotenkin miellyttävä esine.
0: Niin, pesäpallon tottuneena. Niin. Paljon miellyttävä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tässä yhdessä pallossa.
1: Aivan, aivan.
0: Kaikkea muuta symboliikkaa. Sen voi heittää periaatteessa niin kuin neljällä eri tavalla. Niin se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan jo voi.
1: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että eihän sitä nyt voi kääntää niin, kuin, niin, että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että se, siinä, niin kuin, siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen, että se tonkin tekstin, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja... Niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
0: Se on oikeastaan joo.
1: Tai tulee pian.
0: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoi ja on paljon esikuvana, hän teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
1: Niin. Just niin. Se, mä niin kuin se, sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi... Niin kuin, mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
0: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää sitä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirja, että silleen mä olin siinä jo sisässä, ja, mutta kyllähän se sitten niin kuin lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin tavallaan käänsi aina uudestaan. Ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin, vai niin juhannuksena Essi toi, niin. Jo, Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä pari-kolme kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia. Toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi eli Essi tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
0: Joo. Tämä olisi tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos mä olisin jotain muuta kuin kahviin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan niin. aikoihin tulee meiltä niin kuin kirjat ja molemmat
1: osa. Niin.
0: Mä sain tällä viikolla, niin kuin, että kun joo. te hyväksyy.
1: Joo, joo. Tosi jännä silleen.
0: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee tämmöistä visionääristä niin. näkyihin perustuvaa niin. runoutta. Ja sitten tuli just
1: no,
0: tämä, mä sain se siihen eteen.
1: Niin,
0: että
1: niin.
0: Ihan huikea.
1: Mutta mä silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä, että sullahan on ihan omaa originaalirunoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
0: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin, että niin, tavallaan niin. sitten kuitenkin saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana, tai
1: joo.
0: miten tämä kuvio menee?
1: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvaa tähän homma, toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä nyt näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet, ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi joskus 90-luvulla. Ja, niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut. Niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyseli, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kun mistään. No sitten sieltä tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 96 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä. Ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa. Ja. Meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin, ja Vicky lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Mutta Vickyn kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikue Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan, mutta Denistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni, siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Vicky antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki, mutta sitten se kävi ilmi, että Dennis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katsellut, mutta sitten kun se oli palannut jenkkeihin, niin sitten sain tähän Dennis Berryn yhteyden kanssa, ja Dennis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaisit ja levität sitä suomenkielistä versioon. Ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vickylle ja Denikselle myös kappaleet siitä.
0: Sitä mun piti kysyäkin,
1: ihan sinne Yhdysvaltoon. Kyllä ihan ehdottomasti, totta kai pitää lähettää. Sitten mä kuulin myös Vickyltä, että se oli Learyn pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Vicky sanoi, välillä Vickyn kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen, ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vickyn kautta mulle viestejä, niin Vicky sanoi, että joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Vicky kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraa yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vickyllä kenties on.
0: Joo, mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkas.
1: Niin siis mä höpöytän niin paljon, että se on vapaalla
0: assosin. Mä löysin samalla sen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä tuota, ja monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisin lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa.
1: Tämä
0: juttu. Mennään tähän LSD:hen tosiaan. Mä sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä ja tuota, Wikipedia, josta on tietysti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
1: On sillä sitä hyviäkin, voi, siellä on paljon hyvääkin.
0: Sitä voi kukaan vaan niin. Myös korjailla ja ihmiset kyllä. Sitä korjailla. Niin, ja oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, että voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin tuota, että 20 kuvataiteilla oli testitty LSD:tä joskus tuossa, joskus jollain vuosikymmenellä, ja 19 halusi jatkaa sen käyttöä, koska se paransi tätä heidän kuvataiteilijan työtä, niin mitä, mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä tolleen, niin kuin sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista? Ja.
1: No kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut sen, kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista, irti pääsemiseen posttraumaattisesta stressistä, tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin, nyt kun myös nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut, että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas, taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei mukaan saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kuin, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
0: Tämä on just hämmästyttävää. Siis tuota, tämä saaren idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän vähän, että hanki itsellesi apua. Kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSD:stä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa. Kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä tuota, ja osaa käyttää viihteeseen, osaa käyttää taiteeseen. En ole toistaiseksi vielä niin kuin törmännyt mihinkään negatiiviseen.
1: Joo, se on sellainen substanssi tietysti, että kun se ei ole millään lailla myrkyllinen. Että se, siitä ei tosiaan voi mitään yliannostaa ottaa, eikä se ei ole niin kuin myrkyllinen aine. Toki jollekin herkälle ihmiselle se on todistetusti aiheuttanut jonkinlaisia mielenterveysongelmia.
0: Niin, ja sitten voi tulla jotain flashbackia.
1: Niin, tällaisia voi, niin kuin, tämän tyyppisiä. Mutta tota, niin ei sillä kyllä hirveästi niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia ole, että kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailauskamaa. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Niin, tai vaikka piristäviä aiden kanssa, sitten se yhtäkkiä kokeilee LSD:tä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Mutta eikö onhan se nyt toki sitten olemassa tänne niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Mutta kun LSD:tä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että
0: niin, se aika äkkiä vaimenee.
1: Niin ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitan se kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
0: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tuollaisen aistimuksen, että voit niin kuin nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan?
1: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä.
0: Joo. Jännä, onko tämä alkoi niin kuin kutkuttaa vatsanpohjasta, vai tämmöistä puhua radiossa. Mutta
1: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
0: Kyllä.
1: Ja mutta en myöskään mitenkään, mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen, kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä en, ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta tuo oli ihan hyvä myös, mitä Timo sanoi tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai ei mitään. Ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut, että tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
0: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sitten sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että sä niin, pääset tuonne niin hoitoon. Omasta puolesta voisi sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykköslinjan, ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tämmöistä keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä ole käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan niin, taiteista ja siihen palataan, mutta tämä LSD oli semmoinen juttu, että olisi ollut outoa niin sivu. Tämä niin, on semmoista itse sensuuria, mitä nimenomaan pitäisi
1: vähän. Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, niin, mitä tässä on tullut tehtyä.
0: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
1: Joo, Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on Elo ja syyskuussa jo tulossa useampi Helmi-julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten siellä se tulee, ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin kolme levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne kolme levyä, ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa kolmestaan Kuorellahan Köpiin ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne, ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmis. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Ja se, miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit, mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niin kuin muokattu tästä mun käännöksestä. Että, no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain on joutunut muokkaamaan, että ne sopisi sitten niin kuin laulutekstiksi. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Että sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen. Voisi olla, että nämä on niin kuin semmoista toistensa kumppanit, niin kuin tämä levy ja kirja.
0: Joo, ja sä oot liveinä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
1: Joo, meillä on toi levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niin kuin tavallaan ei bändiä ollut. Että me vaan niin kuin sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niin kuin, siinä. Mutta sitten siihen, tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisu aikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä livenä. Siitä on nyt ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niin kuin kokonaisella bändillä. Joo. Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä. Milloin se nyt olikaan?
0: Se oli joulumarraskuussa.
1: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä pari kertaa keikalla ja sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon. Totta. Alkut. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
0: Niin, miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä, täällä Jyväskylää palaa, niin saatanumista.
1: Joo, en tiedä miten sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tulevan levyn matskua. Ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella, korven keskellä, Villinlännen talossa, 100-vuotiaassa talossa, niin esiinnyttiin Profeetta duona, siinä oli Hegel kitarassa, ja meillä tuli tausta nauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy niin kuin, tolleenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin tulossa ihan bändihomma siitä myös. Sitten kunhan se levy tulee ja näin. Niin.
0: Joo, miten se tuossa oli sen levyynkin kaikkea hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
1: kaiket? Joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja se, siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa, niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
0: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne sateilleen, niin joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
1: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä viishenkinen työryhmä, niin kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja, että se on 25€ on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
0: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
1: Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
0: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
1: Levyn kantta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli parit sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotaarille niitä hommia, ja se oli ihan hyvässä vaiheessa, ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OPlla nyt on pari viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
0: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
1: Kyllä se tulee olemaan 300 Joo. kappaletta, että katsotaan, jos ne menee, niin sehän
0: kyllä
1: on jo hieno.
0: Kyllä ne menee, mitä täällä on Slackbirdia ja muutenkin kuullut, niin on joutunut uusinta painokseekin sanoa, että kun on vaan vuoden parin myynyt sitä.
1: Niin, keikolta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan halusin sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannet. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä nyt ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levyn, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, vau, wow, tässä Timo Vilaatti tatuointi, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten kun oli vaikka joku Sabbath, Bloody Sabbath tai joku, ja oli aina vaan kasetilta sen kuulu, mutta sitten kun näkikin se, että jumalauta, että sehän aukeaa se kansi, siellä on iso kuva, niin kyllä mä niinku, aina jos LP tulee, mä haluan siihen avattavat kannet ehdottomasti. Niin siis mitä
0: mä olin selittämässä? Eikö mä nyt vaan heppaan sivuun laitelle, sori. No, Black Sabbath on ensi rakkaus, mä haluan kertoa nyt tässä kuulijoillekin sen tarinan. Niin sisko, itse asiassa kaikki kysynyt, tai mä oon siis hengannut paljon uusien tyyppien kanssa viime aikoina. Moni kysyi, että miten sä tulit Jyväskylään. Mä tulin mun siskon perässä, sisko on 13 vuotta vanhempi. Kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään, oli vituun. Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta ja talvi kestää 8 kuukautta, niin mä ajattelin, että hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin bändin julisteita ja siellä oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot ja sitten kysyi sen myyjä, että onko tämä suosikkibändi. Mä sanoin, ei vielä. Ja mä käytin Jyväskylässä Airon musiikissa.
1: Muistan Airon musiikin.
0: Tai sitten Iisalmi Anttilasta, nyt en ole sata varoa. Saat olla Iisalmi Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja eihän mä en ole CD-soitintakaan, mä annan siskolle sen levy, ja postissa tulee parin viikon jälkeen kasetti, ja sitten mä tuun koulusta kotiin, ja on yksin kotoa, ja laitan sen, niin sitä paranoin alkaa ekana, koska tämä on mun suosikkibändi.
1: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kanssa hyvin rakas jo tuolta kaukaa, ja nyt mullekin tuli semmoinen outo aasin siltä mieleen, että mä voisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta, että tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita, Black Sabbath oli tärkeä ja on, ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan lähinnä sitä musaa, mitä mä oon lapsena ja teininä kuunnellut, mutta niinku ihan eka musa, mikä kolahti, niin oli Kippari Kvartetti, sen jälkeen todella pian Elvis Presley tietysti. No sen jälkeen, siitä oli lyhyt matka sitten 80-luvun heavy-bändeihin, Mutta sitten todella merkittävä tapaus oli siinä 80-luvun, ennen 80-luvun puolta väliä, kun löysin nämä silloiset heavy-bändit, Waspit ja muut, yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma.
0: Joo.
1: Ja niihin ei saanut koskea, mutta sitten jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa ja sieltä tajus sitten, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua.
0: Mm.
1: Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset, niin kuin joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri isä hyllystä. Ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin kokemus, että kun kyllähän nyt niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on, niin kuin, se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty. Mutta sitten kun sen tajus, niin kuin, että millaista musaa on tehty, niin kuin tästä rokkityylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että joo, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Että. Mutta sitten vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin.
0: Tämä on vähän kuin treffeillä olisi, mä olen hirveästi yhteistä.
1: niin. Mutta joo, punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä sitten olin jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaiset Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista. Tämän tyyppisiä, mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut, mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Että sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt. Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta niin Profeetan tällä tulevalla levyllä niin tässä on aika mun mielestä todella onnistunut kokonaisuus. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden, Timo laittokin sieltä jo päälle.
0: Joo.
1: Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekee punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
0: Okay.
1: Tämä on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema-biisi nimeltä Käärme kierre.

0: Se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tuosta biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä, siemen, kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvasti tilttasi tuossa, mutta tuota jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Mä heittilen sanoin, että
0: heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt, se on se mesta, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Että kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesta mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut ja mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon vietä.
0: Niin sen, yläkaupungilla?
1: Ei kun alakaupungilla.
0: Niin alakaupungilla. Niin. Niin, joo sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tätä yläkaupunkia niin kuin yleensä. Siellä ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä siellä on hyviä antikvariaatteja on ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvitsee, siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne jo.
0: Joo, mä tuossa Krautpohjassahan mä asun, niin eihän se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tämä meininki täällä, mä oon itse ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä, niin sä oot tähän Lutakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin semmoista, silloin kun se tapahtui se Lutakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Että se tuntui, että eihän tämä ole edes sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutakolle kaikesta, mitä on sinulla järkytä.
0: Todellakin. Siis aina kun Lutakko menee keikalle, niin tietää, että on niin kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja
1: käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkien päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen ja hymyilee.
0: Kyllä,
1: auttaa kaikessa,
0: kyllä, voi. Kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin
1: kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä.
0: Ja joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, vähän kaikki bändit Suomessa tietää, että Lutakko on todella hyvä mesta käydä keikolla.
1: Niin, ja se on monelle toivottavasti, jos puhutaan tekniikan ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitä. Kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Ja siis se, mä olin tosi monella jäähyväis keikalla ennen kuin muutin Jyväskylään, 2005 muutin, niin 2004 vuoteen asti oli useimpia tämmöistä etiin, että onko se vika keikka ja loppuksi nyt tähän sitten. Ja
0: niin, niin kyllä.
1: Oli se uhka olemassa.
0: Joo, joo. Siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyisi siihen veturitalleille, ja mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
1: No entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa. Nyt halutaanko Ilokiveen ja Musta Kynnys tekee yhteistyötä. Mm. Ilokiveen historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se
0: kyllä
1: juttu siellä kyllä aikana. Ja siis ihan täyteen vetänyt
0: kyllä
1: blues yleisö. Mutta mitä tuo Ilokiveen muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
0: No mulle se on niin kuin kans, se oli kans, se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, että siellä on, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa, itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa, oli Jyväskylässä toi rikosrekord, se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti, ja kyllä Ilokivi on kans niinku sellainen, että ei sitä voi koskaan unohtaa, ja hyvä, että se jatkuu edelleen, ja
1: joo,
0: se on mahtava meistä myös, puhumattakaan tietysti siitä itse Ilokivestä siellä ravintolan takana, siellä metikössä, josta tämä ravintola on saanut nimensä.
1: Oh, kerro siitä, mä en
0: ole. Siellä on semmoinen iso kivi, joka on ollut jo no, vuosikymmeniä ainakin tunnettu Ilokivenä. Ja ennen kuin edes sen ravintolan nimi oli Ilokivi. Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta...
1: Onko siellä hengattu sitten?
0: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan. Että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos et käynyt.
1: Pitää siis ottaa siis, asioikseen
0: käynyt. Joo, siis se on kiva. Se on todella iso kivi
1: siinä rinteessä metässä.
0: Joo. Kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
1: Okei. Okay. Niin, sitten piti kysyä tuosta ihan tästä bändihistoriasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
0: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin... Mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän. Mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta-levy on tulossa ja myös... Kyllä se live-kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sitten mulla on tietysti tämä laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa milloin se nyt oli? 2013 oli se NS comeback-keikka. Sehän oli se... Niin kuin oli kaverin 30-vuotiaat, minne pyydettiin, että voisiko laulurastas tehty sen reunion tyyppisen. Ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä. Ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niin kuin, alun perin alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan, ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
1: Niin ja keikkoja oli.
0: Ja keikkoja oli ihan kivasti, oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin, levyjulkkari, vähän sitä niin kuin kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan. Vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja näin, mutta sehän oli niitä meidän niin kuin vanhoja biisejä. Mutta nyt sitten tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi, että meillä on nyt tuossa kuun vaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna, että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat, ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja ja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se, vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin. Ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään. Ja sitten meillä tulee myös, tai laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen dub-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se viime vuoden levyn, onko se nyt 6 biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se dub-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisiin se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten laulurastalla.
1: Mä heitän nyt toistaiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. Mä en tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niinku, Jesa, miten toi, niinku, teillä on tämmöinen kulttimaine, minkä minäkin jopa aistin sille, ja mikä on vetänyt muakin niin puoleen, siis kun olen tutustuttu, niin osaat sä niin miettiä, että mistä se voi johtua, että onko nämä niin aiheet, mistä te laulatte ja teette biisejä, ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimaine?
0: No en mä sitä osaa sanoa.
1: Tai onko teillä semmoista?
0: No kyllä, ainakin aina jos joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että Laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta tota, niin, ehkä se on siitä, että silloin oli silloin, siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin suomi-räppibuumi ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen, ehkä joku tämmöinen suomi-regee-ilmiö, mistä sitten niin kuin, tietystikin Jukka Poika niin kuin, sitten breikkasi siitä. Niin kuin. Mutta Laulurastas hajosi silloin 2002, kun mä kyllästyin regeeseen.
1: Siihen
0: että,
1: jäi ehkä tämmöinen tietty niin, odotus.
0: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin. Meiltä ei tullut sen Laulurastaan niin kuin ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Koko aina, oltiin valmis aina lähteä keikalle. Että kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
1: Kyllä toi ihan käy järkeen toi.
0: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niin kuin huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengi tuntui olevan niin kuin iloisia siitä, että me soitetaan. Ja ne hymyili ja laulu mukana. Ja niin kyllä se niin kuin, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niin kuin voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Teillä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten
0: niin? No niin, mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja ja muusikko. Tai Köpi sanoo aina, jos mä sanon jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoo, että ei Matti ole mikään muusikko, se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta tota, niin, no, se, toki se näkyy arjessa silleen, että rahaa on ihan vitun vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niinku sitä, mitä oikeasti niin kuin haluaa tehdä. Ja kyllä sitä niin kuin, sitten jotain leipää saa pöytään joskus. Niin kuin, rakentaa ihan rauhassa vaan. Niin kuin, ja, totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niin kuin, en tietenkään rahaa edellä voi niin kuin, alkaa mitään musaa tekemään. Mutta kyllä meillä oli semmoinen vaihe myös kotona, että yritettiin niin kuin, kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Nämä, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän että yritetään elää vaan tällä taiteella.
1: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen, mutta puhuttiin just näistä meidän arkitöistä, ja ne kyllä tappaa sielun, jos
0: joo, kyllä, niin, kyllä se näin on nyt. Näin.
1: Saako siinä silleen niin kuin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin. Saako siitä semmoista niin kuin tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
0: No joo, hetkittäin joo, tai silleen, että voi jos puhuu niin kuin omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niin kuin molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja toinen ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niin kuin, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niin kuin, vaikka eri niin kuin, väline tai muoto siinä, niin kyllä, et pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin, elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka kokisi sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
1: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että suhteista, niin sitten se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee ja niin, mitä se kokee tärkeäksi. Kyllä. Jos me puhutaan koko ajan, jalkakramppa, jos me puhutaan tai ehkä mun kroppa reagoi tähän aiheeseen. Niin. Puhutaan paljon tai usein tuosta niin kuin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin, energiasta. Et se on ihan erilaista energiaa.
0: Nimenomaan.
1: Se rahan perässä näin juokseminen.
0: Se on just näin.
1: Oikein. Mites,
0: niin, sano vaan.
1: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja tuota, Jyväskylässä on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genrerajoja. Niin, miten sä koet tämän niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
0: No kyllä mä koen sen tosi, tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita. Niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin, jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollainen niin kuin ihmekulttuuri, hienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niin kuin häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niin kuin mitään, että alkaa niin kuin arvottaa, että onko se nyt oikeaa vai väärää.
1: Niin, että on tosi inspiroivaa. En nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mulla on paha tapa aina ottaa esimerkki, mutta siis toi, että jos ajatellaan tuommoista valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oot oikein tulkitsen merkkejä, niin alkaa niin kun etsiä jotain muuta, ja se löytää tämän alakulttuurin, indie-maailman.
0: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niinku ihan oikeassa valtavirta musiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Että sehän siinä on se idea.
1: Se määrittää sanotuksia, sävellyksiä.
0: Niin, tuottaa rahaa osakkeen omistajille. Sehän se on se, niinku, että se on jotenkin aika kaukana ollaan siitä niinku musiikista jo
1: niin, ja siis monesti. Jotenkin niinku, taaskaan arvottamatta, mutta siis muhun sattuu se, että 16-vuotiaat on semmoinen kohderyhmä, mikä hirveän paljon määrittää joku JVG, että se mikä uppoo siihen porukkaan, millä on enemmän rahaa kuin järkeä, niin sori nyt vaan 16-vuotiaat.
0: Terveisiä mun vanhemmalle pojalle, se on 16.
1: Joo, ja mun kummipojalle myös. Niin, teidän mukaan tehdään niin kuin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä, niin kuin, kyllä se sielu häviää jonnekin.
0: Kyllä se häviää, ja tota, niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin esimerkiksi
1: mä käyn muuten vessassa, puhun sen verran
0: pitkään. Nyt. Siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
1: Miten sä Arvi Lindiin tutustuit?
0: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä, Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse dikkaa musasta ja niistä artisteista, ja että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niinku sen mielekästä tekemistä, mutta ei niin vakavaa, että se niinku fiilaili sitä rikosrekordsi hommaa sitten haluaa, että mäkin haluan julkaista. Ja
1: joo.
0: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, joo, mutta sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan, tutustui Joose Keskitaloon, niin sitten kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niinku ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
1: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muisti, mutta jotenkin silleen, että se kuuli Paavo Harjun demoja, joissa oli sitten joo.
0: Joo, jotenkin näin se tuli. Sieltä se tuli, joo.
1: Kyllä. Ja yksi, mikä oli arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että haluaisi sitäkin päästä niin kuin levyttämään.
0: Niin, no se, niin oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli... Eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään Muuan mies mukana.
1: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joose-fani ja mä oon onneksi päässyt Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä on sun suhde? Miten sä tykkäät Joosen musiikista?
0: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon ja mukava mies ylipäänsä.
1: Todella ja, aito, niin kuin sinäkin.
0: Joo, Joosen kanssa on aina kun kohdataan, niin kiva jutella ja... Arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet. Että niin kuin se todella niin kuin, se on kyllä niin kuin aito.
1: Se elää
0: ja
1: sitä.
0: Ja se on tekijä. Niin kuin se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
1: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joose on asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa
0: niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
1: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
0: Me käytiin viime lokakuussa viettiin semmonen biisileiri Roihupellolla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuun vaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tämmöinen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika, meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämmöinen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi. Laulurastaan Luonnon voima. Kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa tsempata näihin taukojen jälkeen. Tuleeko sulle jotain mieleen?
0: Mulle tuli ihan sellainen mieleen, että voidaanko juoda vielä yhdet kahvit?
1: Joo.
0: Tässä, ja jatketaan. Toki mulla on vielä 2-3 biisiäkin soittaa.
1: Mä pistän pauselle. Mä pistän vaan sitten.
0: Joo, niin sitten, mitäs tässä nyt käytiin? Laulurastasta tässä höpisin.
1: Joo.
0: Niin sitten mun uusin mun bändi tuossa tuli perustettua, niin on sen niminen kuin Jyväskylän Energia. Siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa keljossa koko aika soittaa. Ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekemään uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu. Ja Joensuun Juri rummuissa. Todella hyvä rumpali on hän. Ja Virtasen Keijo on kitarassa.
1: Oi helvetti.
0: Joka on kyllä mahtava. Kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mua on ihan täys Keijo-fani.
0: Mä dikkaan Keijoa paljon. Niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä. Niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelias, sillä on ihan helvetisti tekstejä ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi ja mä poimin niistä sellaista, mitkä sopii mun suuhun ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kiva niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin Niin siinä vaan valitsee Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppoa jotenkin.
1: Mä haluan tästä Keijosta niin. Sinua parissa, se on tosi inspiroiva ihminen. Aina kun mä kävelen Harjulla nykyään, niin mä ihastelen Mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon Männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin Harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan tämän Mäntyä, että joku koiran ulkoiluttaja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina Harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos se Keijon asenne, sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaamme mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo, Keijo on mahtava mies kyllä.
1: Ei mitään,
0: hyvä, että otit Keijo esille, niin tässä nyt tulee sitten kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppä äänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa koko maailman historiassa ikinä. Ja tämä oli tosiaan eka biisi, mikä me tehtiin. Jyväskylän Energia ja biisin nimi on Kukaan ei tunne minua.

0: No se oli Jyväskylän Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroiva. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on nyt tälleen, että tämä on tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikkialla on kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jää junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta että niitä tuntuu vaan tulevaa. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Alex on semmoinen tosi energinen ja semmoinen innostuu se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin että siitä saa niinku voimaa. Et sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa. Niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku, vähän niin kuin Alexin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta me nyt ajateltiin silleen, että tehdään tätä matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi, sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan, varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minun, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne. Tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin siitä, että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin arvostan ja tykkään teistä tosi paljon, niin ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keijo ja teitäkin, niin mahtavaa, mahtavaa.
0: Joo, ja se Jyväskylän Energia-nimi, niin se on niin kuin, no Jyväskylän Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niin kuin se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Mm. Se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
1: Yes, se on hyvä statement.
0: Mut sitten kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen, että alkaa tulla vähän semmoinen saarna hiki ja puhuu mielellään poukkoilevasti kaikesta, niin kerta nyt tässä nyt päästiin tähän esittelyyn, niin että mä näitä projekteja. Käy sä ihan rauhassa vessassa, niin mä soitan tästä vielä, me myös tuossa niin tänä keväänä kautta kesällä, niin perustettiin mun pitkäaikaisen soittokaverin ja ystävän, eli Kuorelahen Köpin kanssa, niin duo, koska me ollaan kuitenkin Köpin kanssa yli 20 vuotta tehty musaa eri muodoissa, ja Köpin kanssa on ihan mahtavaa tehdä musaa ja tehdä kaikkea, niin mä en tiedä, että miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin, että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa, että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja, niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti. Tämä on ihan alussa tämäkin. Ei meillä ollut kuin yhdet sessiot tehty pari biisiä, mutta niin tämä on myös mulle tärkeä projekti, että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Miko ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
1: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käynti,
0: kyllä,
1: koska tämä kahvi on äkkiä.
0: Joo, siis näinhän se kuuluu olla, että jos niin kuin on vessahätää, niin sitten ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on
1: inhimilliset tarpeet.
0: Niin, tämä on siis Mikko ja Matti, biisin nimi on Poikain yö, lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän on pilannut oman maineen jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi Laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: Joo, eli tuota, siis Pispala tuli jossain. Miten tämä juttu meni?
1: Niin, no tämä oli siis tämä Mikko ja Matti Poika ja yö, niin tavallaan mistä tuo lyriikka on saanut alkunsa, niin se vaan niin kuin kertoo sellaista, että menin pitkästä aikaa, tai nyt välttämättä pitkästä aikaa, mutta kuitenkin, että kertoo tavallaan sellaista tilanteesta, että mä menen moikkaa Köpi ja Pispala, eli siis Mikkoa, Mikon ja Matin Mikkoa, ja sitten vähän bailaillaan. Eli Poikain yö.
0: Joo.
1: se kertoo.
0: Miten tämä niinku sille miettii kaikkia niitä nuorison bailaushittejä? Tämä on ihan vitun typerä kysymys.
1: Ei, joo, nyt tulee.
0: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
1: Niin, no tämä on niinku, tämä on niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
0: Mikä on sitä oikeaa
1: bailausta? Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
0: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäin, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, niin tuleeko tuo niinku se karkki?
1: Tuli, se tuli toki mieleen. Moni kysyy aina siitä, niinku, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
0: Kyllä,
1: koska I on semmoinen niinku hymyily, se alkaa hymyillä Mikko, Mikko. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
0: Niin, jos olisi Matti ja Mikko.
1: Sitten se olisi liian Matti ja Teppo myös.
0: Niin, tai Mami.
1: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan, niin kuin, se meidän duo on niin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
0: No mä mietin, että paljastuuko tässä, mutta nyt se paljastui tässä... Sun nimi tässä lähetyksen aikana.
1: Niin.
0: Joku tiennyt.
1: Niin, mä olen Matti.
0: Joo. Mä olen Timo. Terve.
1: Terve.
0: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
1: Niin, nämä on meidän tästä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
0: Nyt mä potkasin mikkiä. Siihen tuli tommoinen ihme ääni, mutta ei se haittaa.
1: Mut joo. Tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tää tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kuin ikään kuin... mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämäsiinen kuolema. Ja kertaan näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeetan ja Laulurastaan lisäksi niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
0: Joo.
1: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
0: Nyt muuten sataa vettä, niin kannattaa varmaan jutella hetki vielä.
1: Niin.
0: Mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
1: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
0: Kello on aika lailla 6:30.
1: Joo.
0: No mitäs tässä nyt?
1: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika. Nyt
0: olisi se aika. Puolissa sanotaan, että niinku laulaja, mutta kyllähän mä niinku vähän sanot niinku monipuolisena taiteilijana, ehkä just niinku musiikki. Voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tämä
1: niin,
0: punk.
1: Niin.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? No sitten, alun jälkeen.
1: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa, tai lähinnä laulamaan siis. Ensin justiin niinku... Tai mä niin kuin lasken, mä oon aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatu aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Et niin kuin, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niin kuin tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista. Päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä saada jotain ääntä aikaiseksi. Mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Chain, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpuja ja näin, niin sitten mä niinku tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia ja Sex Pistolsia ja tällaisia niinku koereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, että aletaan tekemään omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niin kuin Mä kaivan nenää. Ja sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päätölle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, tykidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidik
0: tai jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että tuon yhteistyö. Että se
1: kyllä.
0: On kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuvaaminen on helvetin yksinäistä, mutta niin. Tullaan musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä sain tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
1: Joo.
0: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuollaista.
1: Niin, niin.
0: Samoin niin kuin musassa varmaan, että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta tuota, kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
1: Joo, joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta. Kyllähän mä tota lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin. Jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä, kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä. Mutta kyllä se jotenkin niin kuin, mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Hmm. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisi, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Hmm. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Ja yeah. Just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut. Ja nyt ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaisi, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
0: Yeah.
1: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa. Ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sellainen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
0: Kyllä.
1: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suusa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
0: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että tuota, joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että saatat jonkun
1: just
0: toisen asian omakseen, sitten sitä syntyy jotain.
1: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei siinä mitään mietitä, että keneen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä niin kuin, kaikissa näissä musiikkihommissa, niin se aina niin kuin mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin, ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Siis sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä sitä saan, se on niin mystinen asia tietysti myös.
0: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa
1: laitetaan tähän. Paketoidaan tähän ja mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi, eli Profeetan tulevaan levy Elämässiemen kuolema. Niin oli tosi kivaa, Timo, että kutsuit mut
0: kotiin
1: juttelemaan ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
0: Kiitos heille.
1: Ja tota, soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämässiemen kuolema. kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

Oikein hyvää sunnuntai-iltaa. Tervetuloa Radio Hearin taajuudelle. Aloitimme tänään ohjelman nimeltä DJ Soita parempaa musaa.

Packard-nimisen yhtyeen debyyttialbumi on vuodelta 2007. Ja biisin nimi oli We Comer at the Sun Tidigt. Näin kantaruotsalaisen lausumana. Tosiaan Radio Hear on kanava ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelma. Joka toinen viikko livenä ja tänään on liven aika. Mutta jos kuuntelet tätä viikon päästä, niin tämä ei olekaan live ja olet aivan sekaisin. Aika mahtava fiilis sillä lailla, että selkä on aika hyvässä kunnossa nytten. Perjantaina kärjistyy semmoinen loman jälkeen alkanut näiden kylmien säiden jälkeen alkanut alaselkäkipu. Ja sieltä oli sitten jotakin selkeästi pois paikaltaan. Saattoi olla, että lomalla nukuin huonoissa sängyissä. Ja kärjistyi kyllä sitten jo nyt perjantaina aika pahaksi. Ja menin fysioterapiaan. Ja se oli kyllä aivan pelleilyä. Varmaan sille on funktionsa myös, mutta se nyt ei ollut se, mitä kaipasin siinä tilanteessa, joten meni sitten vielä myöhemmin samana päivänä osteopaatille, joka laittoi selkäni kuntoon. Arkahan se on kuin mikäkin vielä ja pitäisi mennä tiistaina vielä uudestaan. Mutta se näistä terveysasioista tällä erää. Tuosta Säkertin biisistä tuli jollakin tavalla mielestäni vähän samoja fiboja kuin mitä tässä klassikossa, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Kure, pois, don't.

Kure ja Boys Don't Cry. No kaikkihan sen tietää, että se on täysin normaalia myös meille miehille näyttää tunteitaan. En tiedä, joskus voiko se olla hieman vaikeampaa kuin tuo testosteroni virtaa suonissani avautua. Vai onko se meille helpompaa? Avaudumme lyhyesti, lyhyillä lauserakenteilla ja tuomme asian selväksi ja sitten se on käsitelty ja voimme taas jatkaa miehisiä hommia, niin kuin arvostavani läänintaiteilija Ville Pirinen sanoisi, että loistavassa Popedan voitto albumia käsittelevässä soundiarviossaan, että miesten hommia, autohommia ja repöttelyhommia ja mettäkonehommia ja mitä näitä ne on. Joo, se on sellaista. Tässä on muuten mielenkiintoisen niminen artisti. Tekiköhän tämäkin yhden levy jossain CDR:nä, se muuten varmaan julkaistiin. Eli ei niinku virallista julkaisua, mutta kaverin nimi, artistin nimi on Bon Jouni. En tiedä yhtään, kenestä on kysymys, mutta jonkun luin jostain, että hänen musiikkia oli kuvailtu niin kuin sekä Bon Iverin musiikin että Bon Jovin musiikin kaltaiseksi. Jollakin tavalla niin hän oli sitten poiminut tällaisen taiteilijan nimen itselleen kuin Bon Jouni. Final Fantasy, Bon Jouni.

Siinä musisoi Bon Jovi-niminen artisti. Final Fantasy. Kaikkihan me lopulta haaveilemme siitä, että tulisi se, jonka viimeinen fantasia olisimme. Taisin jokunen lähetys takaperin puhua tuosta Tehosekoitin yhtyeen comebackin tietynlaisesta lässähtämisestä. En tiedä, oliko muita tämmöisiä bändejä tai artisteja, jotka kanssa olivat suunnitelleet jotain todella ikään kuin paluuta. No Antti Tuiskuhan, hänenhän areenakeikkansa lässähtivät ja ilmeisesti levykin myynnillisesti. Kun Spotify-kuunteluiden perusteella ne ei oikein lähtenyt. Oliko liian sitten tavallaan raflaavaa aihetta tai marginaalista sellainen uskontoon keskittyvä kuvasto siinä. Mutta sellainen yhtye, jonka comebacki kanssa tässä kariutui, jota varmasti ei kovin moni edes tajunnut, että niin kävi, niin se oli Kemo Petrol niminen yhtye ja Soviton TV:stä kuunnellaan seuraavaksi remixi versio.

kaverilta saamassani Digable Planets albumissa on Kane Recordsin hintalappu 85 markkaa. Tämä oli tätä 90-luvun hip-hop-musiikkia, eli hyvää hip-hoppia. No, on sitä kai nyt tehty sen jälkeenkin, mutta se on ollut vähän erilaista sitten tänä päivänä. Tätähän oli noilla Acid Jazz-kokoelmilla. Se happojatsi oli kanssa jossain vaiheessa semmoinen tosi kova juttu meitsille, kun silloisesta Jukepos-levykaupasta Tampereelta niin tuli käytyä ostamassa lähinnä Shamen yhtyeen tuotantoa ja sitten Inspiral Carpets, Happy Mondays, Charlatans, näitä Manchester-juttuja, maxisinkkuja. Ne olivat aika halpoja teini-ikäiselle viikkorahoilla niitä poistella. Ja niin silloin sitten tämä Acid Jazz-homma oli sellainen kova juttu ja ostin sitten jopa tällaisen Acid Jazz-T-paidan Jukepossista ja ihmetteli joku kerta, kun painelin se päällä, että joku äijä moikkailee jo kaukaa, mutta sehän oli tietenkin tämä silloinen Jukepossin omistaja, joka tietenkin tiesi tai havainnoi, että siinähän tulee kaveri, joka on T-paidan liikenteessä, joka on ostettu hänen liikkeestä. No nyt on kyllä syvällistä analyysiä, mutta mennään eteenpäin musahommissa. Paper Fangs oli kanssa jonkunnäköinen kokoonpano, en tiedä onko olemassa enää, näin livenäkin Laikun lavalla Tampereella joskus. Aika kuluu niin nopsasti, että sitäkin voi olla 10 vuotta jo aikaa hyvinkin, mutta huomasin tuossa vaan, että Paper Fangsin alla pitkä soitto niin oli ilmeisesti niin kuin uudelleen masteroitu tai jotain, ja se oli ilmestynyt tuonne suoratoistopalveluihin, niin siitä huomasin vaan ja muistin kyseisen yhtyeen. Ja sitten muistin kyllä samalla, että jos en ihan väärin muista, niin tämä eka EP oli vielä parempaa kamaa kuin se itse varsinainen albumi.

0: Paper Fangs -yhtyeen jälkeen. Se Paper Fangs oli siis tuolta heidän ensimmäiseltä EP:ltään, joka kantaa jotakin nimeä. Oliko se AV? Eikö se oli AAVVAV? Kyllä. Sen jälkeen kuultiin Surrur-yhtyettä ja biisin nimi oli Puolustusvoimat ja Työnantajani. Sitten kuullaan lisää musiikkia. Katsotaan mitä sieltä tulee.
1: Lisää Surruria.

Tämä biisi vie kyllä meikäläisen ihanasti tuonne muutaman kesän takaiseen Naantaliin ja sinne aurinkoiselle Kuparivuorta. Se ilmeisesti on vielä sekin alue, mistä näkyy sitten sinne Kultarantaan. Ja silloin ystäväni Turusta Miska tämän biisin esitteli. Tämä oli Black Savage ja Kotipiro nimistä, oliko nyt nigerialaista musiikkia sitten vuodelta 1975. Mahtavaa tuollaista letkeää Afrikka-meininkiä, ikään kuin vähän rekeitä, mutta vielä kuumempaa, joka hidastaa meiningin sitten sellaiseksi letkeään hitaaksi. Koskahan muuten tulisi tehtyä semmoinen lähetys, missä ei tule mokailtua yhtään, tuskin koskaan. Nimittäin siinähän kuultiin, kuten tarkkaavaiset huomasivat, niin Sururi ja vielä toinenkin biisi, Arvan myyjät, ihan sen takia, koska en löytänyt hetkeen tuota Black Savage-biisiä soitettavaksi, minkä olin ajatellut soittaa. Mutta Sururia ei kyllä koskaan voi kuunnella liikaa. Yksi parhaista näistä korona-ajan live-striimeistä, mitä on tullut katsottua, oli kyllä Sururin Vastavirta -klubin keikka. On käsittämättömän hieno yhtye, jonka maailmaan tavallaan pitää kyllä sukeltaa sisään. Ei ole näitä, mikä aukeaa välttämättä aivan heti, mutta sitten kun aukeaa, niin onhan se nyt aivan ihanaa musiikkia, niin kuin 22. Pirkon PK Keränen tai Asko Keränen sanoisi, että aivan ihanaa, ihanaa, onhan se ihanaa musiikkia. Tästä on tosi kauan, kun on kuunnellut tämän biisin, oikein jännittää, katsotaanko tämä ihanaa musiikkia. Tämä on DJ Camia. Friends and Enemies.

Eikö se niin ole, että se 120 iskua biittiä per minuutti niin on sen takia semmoinen helposti lähestyttävä tämmöisenä tasapiittisenä musiikkina vaikka jossain diskohommissa, kun se sopii tuohon ihmisen sydämen sykkeeseen. Sitten kun siihen kuulee vielä jotain melodiaa. Melody I hear in your heartbeat. Castor-yhtye Lost Station-albumilta vuodelta 2008. Se oli sellaista. Sitä ennen kuultiin brittipoppia. Tämä taitaa mennä 90... No, en ole kyllä varma. Siihen johonkin 90-luvun loppupuolelle enemmän tämä. Set 7 Going for Gold-niminen albumi. Tai itse asiassa tämähän on niin kuin best offi kokoelma. Mutta biisi, mikä kuultiin, oli Going for Gold. Ja tuota, Set 7 SHED7 niminen yhtyö, niin on kyllä näitä tällaisia niin kuin oikeasti kakkosluokan B-osaston brittipoppiyhtyötä, joka on ihan hyvää tavaraa. Paljonhan näistä tulee aina näissä tällaisissa aalloissa siinä, missä kärjessä on siellä Oasikset ja Blurit ja muut, niin sitten tulee paljon sellaisia plagioijia, mutta tässä on ihan Set 7issä ihan oma juttunsa sillai. Mitäs? No ainakin jälleen tätä Yleähän täytyy tässä, sehän on tullut minulle tavaksi, niin tämähän on jo vanha sarja tuo Iskelmä Suomi. Siinä on Pekka Laine tuottamassa sitä ja ollut. Ja ainakin se jakso, missä oli No kyllähän Dannykin on viihdyttävä. Ja vaikka tietysti vähän hassulta tuntuu, kun Esa Pulliainen sanoi eilen, kun näin jonkun pätkän sitä hänen haastatteluaan Dannystä, että kyllä me agenssienkin kanssa ja Topin kanssa aina mietittiin vähän sellaista, että miten saa sitä Danny-soutaa aikaiseksi. Niin siinä vähän hymähtelin kyllä siinä kohtaa, että nyt höpöttelet kyllä, mutta se, missä oli sitten Paddingista ja Agentsista ja Sorsakoskesta ja niin poispäin, niin varsinkin se jakso oli kyllä tehty todella pieteetillä, ja koko sarjakin on kyllä hyvin tehty, piti sitten tuollaisesta iskelän musiikista tai ei. Ja niin poispäin. Niin Pekka Laine on sitä tehnyt. Ja Pekka Lainehan soittaa myös sitten Hypnomen nimisessä yhtyessä. Ja tuolta kyseiseltä yhtyöltä kuullaan nyt biisi nimeltä Helsinki Never Sleeps.

Toisinaan sitä unohtaa ihan totaalisesti, että miltä joku biisi kuulostaa. Niin oli tapahtunut kohdallani tälle Datarockin Fa-Fa-Fa-nimiselle biisille, mutta olihan se nyt aivan mahtava biisi edelleen. Tuollainen, voisiko sanoa, että klassikko. Olikohan tämä tanskalainen brokkis kautta yhtyä, en muista. Mitäs? Sitten. Kuunnellaan vaikka tuollaista R&B-musiikkia. Sitä ei kauheasti tehdä enää tänä päivänä mielestäni kovin hyvää, mutta tässä on jotain sellaista 90-luvun R&B-kulta-ajan meininkiä.

0: Jam Hot.
1: This is Jam Hot. Tästä tulikin tänään ihan hauska kesäinen lötkö lähetys. Tuommoista vähän keinovaa biittiä, ei niin päälle hakkaavaa. Sopii hyvin tämmöiseen lämpimään heinäkuiseen helteisen päivän iltaan. Itse en muuten käynyt tänään ulkona ollenkaan. On ollut sen verran kaiken näköistä sairasta, mutta huomenna voi mennä töihin sitten, niin siellähän pääsee ulos. Se oli Beats International ja That Be Good To Me, tällainen Head Candy kokoelmalta. Näistä osa on aika hyviä näistä Head Candy levyyhtiön tällaisesta tanssimusiikki kokoelmista, varsinkin nämä Back to Love esimerkiksi, sitä nimeä kantavat, mutta kannattaa varoa niitä, näissä on paljon niitä yhteen miksattujakin juttuja, ne ei oikein, tai no, toimii ne varmaan johonkin tilanteeseen, mutta itse ei miellytä kauheasti, en tiedä minkä takia nyt sitten tämä seuraava. Hei, ja edellinen biisi oli Georgia Smithia ja Teenage Fantasy, tuollaista R&B-meininkiä, aika hyvä levy. Onko se Lost and Found nimeltään? Muistaakseni se kokonainen albumi. Kauheasti ei muuten tänä vuonnakaan taas tullut mitään ihan ihmeesti itteensä hetkauttavaa musiikkia. Neiti Olkan Minä elän on kotimaisten aivan ylivoimainen, ja tuosta on tykännyt kyllä tuosta Jesse Warren tuosta albumista, varsinkin tuolta Tidalista kuunneltuna master laadulla. Siinä on aika paljon kaikkea kivaa korvakarkkia ja ihan hyviä biisejäkin. Niin siitä on ihan pitänyt jo mielestäni, se on siis ulkolaisista paras, mitä olen kuullut tänä vuonna. Toki pidän myös Lady Gagan albumista. Se on mun mielestä ihan hyvä levy, semmonen aika... No siinä on vähän kaikkea, mutta ehkä sekin on vähän semmoinen 90-lukuinen, siellä on jotain drum and bassi meininkejä, mutta paljon sinne on kaikkea sotkettu, nykyään se on tapana, että sotkeskellaan kaikkea. Joku ajatus meni ohi, tuohan on hieno sarja tuo jälleen Yle Areena, kaikkihan nyt sen tietää, tämä MS Romantic neliosainen sarja, niin siinä sarjassa soi se alkuperäinen versio tästä seuraavaksi kuultavasta kappaleesta. Halusin jo jostain syystä tämän soittaa, en tiedä miksi, mutta... Kuhan halusi?

Se on muuten niin, että kohta on taas aika tullut kiitellä. So, kuunnellaan yksi biisi Drömhusin päälle vielä italodiskoa. Mitäs muutakaan?

kyllä siinäkin vaan ne ihanat 120 beats per minut hakkailee. The Hurricanes ei pidä sekoittaa, vaikka vähän tyylillisesti samahan siinä on kotimaisen Hurricanes-yhtyeeseen. No ei ole kyllä paljon. Just Only One Night. Italo-disco on kyllä, se on parhaimmillaankin parasta. Ja tosiaan olet kuunnellut Radio Heeria, ja ohjelman nimi on ollut DJ Soita parempaa musaa. Tällaista tällä kertaa, koskaan ei tiedä, kun tästä jonkun nipun levyjä tuolta hyllystä ottaa. Yleensä aikaa vielä sillai tirpallaan ennen lähetystä. Se on vähän niin kuin tämä tyyli, että ei paljon mietitä. Niin tämä on itsellekin sitten kovin kivaa sitten todeta, että mitähän sieltä nyt tulee. Ja kun aina ei tosiaan välttämättä edes muista, että miltä niin kuin tänäänkään, niin muista välttämättä, että miltä joku biisi kuulostaa, jos ei sitä kuunnellut pitkään aikaan. Niin sehän on hauska tässä sitten itse kuunnella ja fiilistellä kanssa. Tehkää radioa, kato. Niin silloin voitte kuunnella hyvää musiikkia samalla. Oli muuten joku idea sellainen, että ottaisi jotain kavereita tähän nyt sitten jossain vaiheessa. Noita soittajapoikia, jotka jossain samassa prokkiksessa soittelee ja muutenkin musaa dikkailee, niin ottaisin vähän niin kuin sellaisella haastattelumeiningillä, että vieras valitseekin levyt ja sitten minä haastattelen ja kyselen vähän, että miksi juuri tämä on nyt niin kova itselle. Mahdollisesti tällaisia jaksoja on tulossa sitten aina välillä. Mutta illan viimeisen hitaan vuoro, sehän ei suinkaan ole muodostunut aina välttämättä kovin hitaaksi, ja tänäänkään se ei ole sitä. Mutta sisältää opettavaisen tarinan siitä, että ihminen on erehtyväinen ja lehmä on märehtiväinen ja niin pois ja päin. Ja joskus tosiaan sitten elämässä me teemme virheitä, mutta on tärkeää katua niitä virheitä ja oppia niistä. Ja erityisesti jos joskus käy niin, että jää niin sanotusti rysän päältä kiinni, niin siinä on aivan turha selitellä. Hyvää alkavaa viikkoa teille kaikille. Ja hyvää yötä.

0: Ada ke bayar polisi atau nak dibuat ketuhar tadi ada kesilap ada parhamat pis apa ada alam polis ya aku dah lahir ni berat di atas ayah kita ada kaki rosbot rosbot ayah nak misek ayah polis atau lagi berkaupuk ya kor kanet ya untuk lahir ni kita.
1: Kello se vaan käy ja käy ja käy. Olisi aika seuraavan aktin. Ja kaikki varmasti täällä kovat fanit tietävätkin. Olympia Splendid olisi vuorossa. Olemme valmiita. Niin, sieltä tuli tämmöinen erittäin maltillinen wuhuu. Voisiko pikkusen, olisiko mahdollista? Saisiko vähän isompaa semmoista? Olkaapa hyvä, Olympia Splendid.
2: Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin. Olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin. Olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin. Olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin. Olet höstfesteillä töissä.

chiquitos.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtyeen nimeltä Tulen kulkijat. Miten yhtyeen nimeltä Tulen kulkijat sai alkunsa?
2: Meillä oli Markon kanssa ollut jo useampi bändiprojekti, jolla oltiin päästy tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten joko bändi hajosi tai tuli jotain muuta siihen kohtaan, niin sitten päätettiin, että nyt etsitään semmoiset tyypit, joiden kanssa on kiva tehdä, jotka tekee meidän kanssa täysillä ja joiden kanssa voidaan mennä sitten niin sanotusti syvään päähän. Siitä syntyi sitten Tulenkulkijat.
1: Mikä on Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkityyli?
2: Meidän tyyli on, jos karkeasti sanotaan, niin se on suomenkielinen poprokki, mutta meidän musiikissa on tosi paljon sävyjä eri tyylilajeista, grungesta, punkista, toisaalta ihan radiopop-sävyjä myös. Et se on iloinen sekamelska kaikkea mahdollista.
1: Minkä verran Tulenkulkijat on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Meidän uusin sinkku on meidän 7. virallinen julkaisu, mutta sen lisäksi meidän bändin materiaalia löytyy muun muassa YouTubesta biisejä, josta ei ole vielä virallisia nauhoituksia tehty.
1: Kun yleisö tulee katsomaan bändiä livenä, mitä yleisö saa?
2: Yleisö saa energiaa, tunne-elämyksiä. Yleisö pääsee ihan hetkeksi aikaa meidän maailman sisälle ja yleisö saa energiaa rysäykseen.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Keikkailusta, merkkareista, radiosoitosta ja toki siis kyllähän striimauksestakin saa rahaa. Se ei ole ehkä yhdestä striimistä paljon mitään, mutta jos kuunnellaan paljon, niin kyllä se sitten näkyy myös tilipussissa. Lisäksi on tosi paljon muusikoita, jotka tekee esimerkiksi musiikkia toisille artisteille. Ja se vaan se tiena tulee useammasta eri lähteestä.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Kyllähän se on suoratoistopalvelut, Spotify, erilaiset striimaukset. Jossain vaiheessa todennäköisesti rupeaa olemaan mahdollista ostaa lippuja myös virtuaalikeikoille. Ja väitän, että yksi iso asia, mikä tulee koko ajan kasvattaa merkitystään, on erilaiset soittolistat. Ne on tämän ajan mixtapeja, jolla ihmiset suosittelee omia suosikkejaan muille.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Hyvältähän se näyttää. Se, että meillä on nyt 7. julkaisu ja jokaisen julkaisun jälkeen meidän seuraajamäärät on kasvanut ja meidän kuuntelijamäärät on kasvanut ja varsinkin se, kuinka paljon me saadaan palautetta meidän biiseistä, on kasvanut. Joka viittaa siihen, että joku meidän musiikkia kuuntelee. Ja se, että joku kuuntelee meidän musiikkia, tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa joku on ehkä valmis enemmänkin maksamaan meidän musiikista. Ja mitä enemmän me saadaan resursseja käyttää bändiin, niin sitä pitemmälle me pystytään sitä viedä. Me aiotaan julkaista yksi biisi kerrallaan ainakin vielä toistaiseksi musiikkia niin kauan kuin joku sitä kuuntelee. Lisäksi meidän olisi tarkoitus keikkailla mahdollisimman paljon. Nythän on maailmantilanne sellainen, että hetkeksi aikaa on vähän keikat hyllyllä, mutta kyllä niitä taas tulee. Ja sitten kun niitä taas tulee, niin sitten me tehdään ne täysille ja me käännytetään meidän kuuntelijat yksi kuuntelija kerrallaan meidän faneiksi.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutamana raidana Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkia. Ensimmäisenä kappalin nimeltä Ei mitään, ei ketään.

Dakle, sad ima čeke, je to za bežike. Je to sjele na YouTube, pa spada. Vanha kun on omus, että tuli paikalle. Seuraava biisi nimi on Rai Rai. Moi! Auttakaa mua vähän kertsistä. Mä olen sieltä laulutte messistä, biisi menee näin. Herra Rai Rai Rai Rai. Herra Rai Rai Rai Rai.

yli ympäri siedon, sisäsi puffauskielo. Mut sitä saa taas liippaa, eri tote premiumikmaa. Silmäaluset mustin, no kuka meillä on silloin kuskin? Laskui nostaa, älä soita tänne koskaan. Herra rai rai rai rai. Rai rai vielä! Rai! Virtaa, se on viralis. Pistä pödikses pöytään, sut puhutaan spiraaliks. Lääkäri määrää ainakin mun kavereille väärää.

kuitenkin. Puise pullos, pure sitä hammasta ei mulla oo. Ja joki on vielä, kun vajareilu ilta pilalla. Samoin paikoilla.

vai forte. Via. Non è. Moi. Tää on mun jo anita hirva se yhteistyö. Vähän kovemmalle tää musa.

0: tapaa. Anita ei päässyt tänään paikalle.
1: Et siirrelläni eleille, ei härskipeli vetele, ei päivää kauempaa.
0: Hyvä Anita!
1: Tule lähtöpassi.
0: Kuten kuulitte, me tehtiin tää.

0: ja. No okei, tuo oli minä ja Anita Hirvonen. Tämä on mun seuraava kappale, puhelimet kiinni.
1: Mä en laittanut puhelin kiinni, soittasin toisiin mun puhelimiin. Tämänkin joudutte laulaa kyllä messissä, saatana, te muistatte tämän. Nyt, nyt. Nimenomaan, kiitos.
2: Ja moi!
1: En vatka enkä veivaa, heivaa sut pian, jos tajut mitä se meinaa rullaa. Ei kärsivällisyyt tulkkaa, tää koko homma kusi, kun sä lusit mun punkkaa siis. Miehes on rauhan tarpeessa, älä ota sitä väärin, jos mä nauraan anteeks. Säännöt on hallus, en oo enää niin vakavaa. Se ei syy enemmän sana edellä kuin takana. Suu virnees, hyviä miksei, kun sä oot hirvees, tolkka mun miksei. Sitten vielä luulet, että mikä siinä, sun soitot on kuutisi yleensä ikäviin. Koti suosi yhteiselo, kunhan ei tarvitse päivän raportteja ukkiteloisiin. Miten sä heittää nyt on temperamenttisiksi, noin myrkyllinen nainen, noin herttasen merkkiseksi.
3: Mä en laittanut kuin.
1: Ja niin, ja sitä laulettiin vaan kovempiin OFSiin ja. Nimenomaan. Vielä kerran.
2: Laulakaa, laulakaa.
1: Vittu mä dikkaan, mutta tiedät, että yksi puhelin riittää, jos on rehellinen. Haluatko senkin kuulla vähän niinku frangislangiin? Jos haluu kuulla absurdia sanaa, niin kuunnelkaa huumorilla tää, että mitä voi epeli höpöttää tällaista. Rundaa kiertää jäljellä vielä täällä järjellä sietää mainita kieltää. Bruutti raakaa, didveki vaakaa, valivali tietysti tarinaa saakaa. Riivaa raivoa, viiraa vainoa, älä luule et oot ainoa. Fruittaa vassaa, tuikkaa rassaa, huikkaa stikkaa näin. Tyyppä testaa tsiikaki, mestois riippuen liikaakin. Davo ja mihin tästä muutun, puffaa puudun, puhu kuuluu. Tunraa kunnon soundia, täysillä vieläkin ikkunat auki. Varjo vaivaa välillä on ainoa viikonlopulle maanantaina puolta. Maa tuntee tuntees naijaa ratsaa metskaa petsaa pajaa. Kniibaa puukia pistis gruupia. Ikko chappi, raita trackki. Klaaraa työstää senis fikas. Ritsaa ryöstää puhdas likas. Filmil samoil silmil. Ökät silmät sirril. Tekee näkee näkee tekee yli alle eli eteen. Olla olemassa elää olemat pelkän louon perä. Puhelin soi jo herää. Jäähyllä vähän niinku ei käy enää. Moi!
4: Mei.
1: Ja sitten tiedätte Edu Kehäkettusen! Sitä mäkin, että ette tienny sitä vittu. Tää tulee tän jälkeen. Tän biisin nimi on Rauhanmies. Ja mä toivotan teille pelkkää hyvää. Tän nimi on Anthem.
2: Ja tää Hannu mun nimi syläs, vaikka tää on radioa. Moi!
1: No hyvät riimit, kuunnelkaa mun nimis. Rauhan mies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tiel. Rauhan mies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, saa nauraa. Rauhan mies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tiel. Tästä tuskasta huolimatta, kuunnelkaa nää vitu empelit runkarissaan. Ilo sanomil, mollista aloitin, alta auringon merille kanotil. Pini kii ilma piti niin, kostoo lahjapakettiin, voiton maljassa visiiniin. Ties mis kiesis, toistaa virheitä joista jo tiesi. Rauhan mies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tielt.

ja kotipala potilastuhrina. Uskon nimissä, jota ollut tuhrimas, sitä on vaikea uskoa. Yksi kaikkien ja kaikki yhden just joo. Saa nauraa vielä, viha tää laulu.

Mulle ongelmia, kun mä soolaan. Moi! Mitä ootas? Ota rauhas, rauhassa kaveri. Rauhaa häiritty, rauhoitu kaveri. Kuole vaiste kirjo, eläneen innoon. Missä ja miten tuntuu, miltä milloin. Elä enkä huoli turhista, hauliko kädessä ei kuolla jurissa. Tuli talkoit, sukupuis halkoi, sieltä mistä suomalaisten sukupuutto alkoi. Moi! Hetkes slovari, kun mä otan happea missään. Tää on Lee Moses, tää on omistettu mun hyvälle friendille. Ja näille skenes. Sinne radio ääreen. Tää on se biisi, jolla kannattaa rakastuu. Todennäköisesti jo epäonnistuu. Joku roti.

0: Edulle ja täällinkävä kylmä. Ja Edulle handu ilmaa. Meillä on sää bändi kuin No Smoking tiimi nykyisin. Ja Taakibörsta on palannut. Meillä on sää biisi kuin PA 2011. Mut se ei tuu vielä tänään. Ei tänään ihan kohtelia sun. Ja moi Jukki, täällä antaa ranskalaisen pauhaa. Huolimatta siitä mä tiedän mitä se laulaa. Päälle Fönikset päästä, jäässä oltu vuodeen striippumaan. Revi Adagien hatusta, se jotain vaan kannata häiritä meidän rakussa. Levy tuli jo ja lehmät lenteli, kaikilla meni hyviä edulaulukuenkeliin. Toisiin käynyt varo, kyljestessä tuli hapituksen aloin. Davo, hetkinen, mikä vittu kiit muu mä oon. Teknisiä on... Ai vittu, tää on kingi. Kuulekaa tää playback.
1: Olin espoolainen, enkä muista miten spolat menee.
0: Kuulekaa vielä kerran.

0: Mä kutsun sua Agricolan tyttäreks, koska kuka ei puhu niin kuin me. Ja siksi mä siitä laulan. Satumainen, katuvainen, unkarilainen katunainen. Moi! Mun pitää ärsyttävää ite painata sen, että mulla on yleensä joku CP-vammainen tässä messissä. Niin handuit ylös siihen, ja tää PP tuu ikkunaan. Muistat, että teitä kiusattiin koulun pienen, niin tää oli se, mitä teitä kiusattiin, ja sä kai saa kiusaa. Okei, räpätään sit tää saatana. Ei tää mikään vittu saatana vakuuttava esitys, mutta se menee näin. Roots juomaa jäil tai suoraa, kun sitä saa niin sen kyl huomaa. Prrrr, tunra, hullun paperit Freda ja Roba kulmaan. Puskee ja pärisee, puskee niin et maa järisee, painavat stiflat päällä. Joille ei voi paranee jämähtää tai palaa niin et kärähtää. Rai, bali hai, ahveen velsai, matanuska pensait puhaltaa pois. Ja hyvihän se voi. Ja vittu hyvihän se soi. Vittu, miksi mä otin tuon kengän pois? Onhan se joku mennyt väärin, jossa tukalaa turvassa, että paholaisen pesä olisi mukava tulla. Mitä urpasta Hannukin perässä, niin lammikon pohjalta on hankala herätää. Vaan se väärin mennä hukkuu, kastet ei sovi mulle hyvä, et nukkuu. Täyttänyt tuhat just sairaalani sukun puujuhlinen juhannust. Eikö tuolla tarinoit kovi oo, koot tulevaisuutta ei rovio. Mä en tiedä mitä totuus on sulle, sun selitykset kuulostaa otoksilta mulle. Etä filmillä olailla kameraa, olet sä otellinen ihan ilman kameraa. Fuula matskuu tippuu ja appelsin kainaloit sattuu istuu. Jengi ottaa ritolat, ku ei oo vaan pitoa, kuka jää auton alle. Hyvää yötä, OFS! Se oli siinä. Onks me vielä musaa? Katsotaan. Mä yritin oikeesti katsoa, kun mummo sumuut. Se oli tyylikäs mun mielestä. Mä oikeesti perukin päähän ja menoks vaan. Se olisi ollut hyvä. Mä olisin ihmetellyt, että kuka toi Davon näköinen tumma rumillus on. Ei, mutta tää tulee mulle ihan yhtä yllätyksen kuin teille, että tää on tasapeli, saatana. Se on fiilis, että mä oon kuullut tän jo.
1: OFS, tuka ikkunaan, täällä huutaa juksuja.
0: Aistii! Vittu mä dikkaan teiltä semmoinen lyhyt kaupeen. Mä itekin hävillään nyt tähän. Hei Joe! Tuu räppää! Lempi Joe! Tuli yllättää meidät Hannu yhtään.
2: Oi! Mikä teillä on fiilis? Täällä on Ukan keikka! Jees! Yks mies, yks CD soitin. Tää on ennen kuulumatonta, ennen näkemätöntä, mut perkele mukava. Tulkaa siis mukava ja huutakaa. On yksi ja ainoa, Uka, antakaa Uka paljon aplodeet. Tulkaa mukaan, huutakaa. Yksi ja ainoa, Uka, antakaa Uka huutoi, kuulkaa.
0: OFS. Se pitäis sitä täys. Suoraan sä et tiedä, mitä me pitäis laulaa täällä. Teidän pitäis laulaa mulle, jos rehellisiä ollaan, saatana. Mä oon sieltä hetki höpötellyt täällä. Okei, odotetaan sekuntia. Tuli siihen tulokseen. Mä aion kadota, kun mummo sumuu. Kiitos. Toi oli tehokas ja ytimekäs. Jos te olette ikinä skedenneet, niin te ymmärrätte tämän, mistä puhutaan. Siis toi oli saksalainen vitun mitali, etteikö te ymmärrä? Ei mitään vitu Jyrki. Hei, mä sanon vielä viimeisen, mä sanon suoraan. Hei, hei, hei. Katua ja isi kuosioo. Nakkeleina musetii nuotioo. Moi!
3: No niin, siinä oli Davo.
4: Hyvää iltapäivää festivaalitäki. Me ollaan Hulda Huima ja Hitaat Sekunnit, me soitetaan tässä semmoinen kymmenisen kappaletta. Aletaan sellaisella kappaleella kuin Vihlojen marjat. Seuraava.

Unidos.

0: paljon. Täällä on semmoinen ihanan hikinen tunnelma. Mutta no tässähän tuli vähän tämmöinen vitsi, koska seuraava kappale nimetään Kylmä kaupunki. En ole kovin hyvä kertoa vitsejä. Kylmä kaupunki on seuraavan kappaleen nimi. Mutta se ei ole nimenomaan tämä kaupunki, vaan aivan toinen.
1: Kuuma provinssikaupunki.
0: Kylmä kapitaali. Okei, okay. Yes. Mennään. Y-kaupunki.